0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, da i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavam da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: mrtve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi. Pogodio je cilj udaljen 1000 km, objavila je državna televizija. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone u kojoj su ozlijeđene na trojica južnokorejskih vojnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice.
8: Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć i jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, da i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
10: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

po slova odustajem. Danas ti si jedina, dugo se nismo vidjeli.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako

0: sam požar, ali evo gasim ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
1: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše bolje smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidate i nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
1: Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su četvorica Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika.
8: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
9: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
10: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i braće, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te ovo osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja da ono što se kaže nikad više.
8: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima

0: velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
1: Najviše bolje smanjenje korupcije.
2: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
3: Ja. Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidate i nadam se da će biti promjeni.
4: Ne vidim poentu.
5: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
6: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i braće, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja da ono što se kaže nikad više.
9: Vremenska prognoza.
6: Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
6: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izvor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladih i jedna

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6 sati i 3 minute i družimo se još jedno nedjeljno jutro zajedno. Ladi Ćosić bira nam glazbu, moje ime je Karla Lešević, za tonskim pultom nam je Ante Bešlić i družit ćemo se sve negdje do 12 sati. Uživajte u jutru, kroz ovaj prvi sat malo više sviramo, malo manje pričamo, a nakon toga ćete saznati i sve novosti koje su vam za današnji dan potrebne, što lokalne, što ove nacionalne i svjetske. Uživajte ujutro.

Jučer je oko 18 sati buknuo požar kod brda Rujnica na području općine Kula Norinska. Gorila je šuma i raslinje i bile su aktivirane sve vatrogasne snage oko Metkovića, Ploča i Slanoga. Požar se približio i kućama, tako da su vatrogasci branili i tu crtu. Imali su sigurno burnu noć, a mi ćemo uskoro saznati i kakva je trenutna situacija na požarištu. Ostanite s nama.

Kratko smo se čuli sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićom, koji nam je rekao da je stanje na požarištu trenutno puno, puno bolje, da su istočni dio požara i dio koji je gorio oko kuća, da je to sanirano i ugašeno i da će se kroz jutro i kroz dan ići na potpunu sanaciju požara. Oko 8:30 trebali bi se gašenju pridružiti i dva kanadera, tako da bi do kraja dana požar treba biti u potpunosti ugašen, a ako ne ugašen, onda skroz doveden pod kontrolu. Svakako dobre vijesti, a vatrogascima koji su se borili sa požarom cijelu noć želim da ugodno trenutno zaspu i da se malo odmore.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć. Kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
5: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnosti.

0: nekakve 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
1: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, no opet im prijeti preglasavanje jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
2: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
1: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
3: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave, Kristijan Zrinušić.
4: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila. I u tijeku realizacije, znači, zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kg duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se, dakle, o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
3: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Rokičić.
5: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
6: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće i nekakve daljnje aktivnosti.
5: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
7: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
5: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
8: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
5: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
9: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
5: U međuvremenu ovaj vikend tramvaj će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
3: Svijet. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima.

0: granicama zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
1: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i tri traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a treći djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata. But we
2: know. No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napad i na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
1: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
3: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
1: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
4: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena trojica južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bile i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
5: Jutarnja kronika.
4: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost, te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
0: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
6: Studija sluša, politpornografija najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmio odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
7: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke. Mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
6: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
8: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
6: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
9: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
6: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
10: Hvala što ste prepoznali i poznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti.
6: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj, te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
4: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
0: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
4: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program, te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj, poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanić-gradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
5: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
5: Prvi program.
4: Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
12: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u 8. golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
11: Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
13: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
11: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobjedili Češku. Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
5: Oglasi.
14: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Parg iznad Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a na večer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
5: Prvi program.
16: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

7:27, lagano plovimo kroz ovo naše jutro, a ono što nam slijedi u našem programu je naš gradoplov koji će nam doći u 7:45, pa onda i prve informativne minute Radio Dubrovnika u 8 sati. Ostanite s nama.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti listopada. 4. listopada 1920. godine Marija Propetog Isusa Petković službeno je utemeljila redovničku službu Kćeri Milosrđe. 4. listopada 1974. godine osnovan je rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik. 4. listopada 1686. godine u Dubrovniku je rođen biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. Danas, 4. listopada, blagdan je svetoga Franje Asiškog, u vjerničkom puku omiljenoga sveca, osnivača i zaštitnika Franjevačkog reda. Sveti Franjo, utemeljitelj reda i titular crkve, svetkuje se u Dubrovniku u crkvi Male braće, kao i u župama Čilipi i Ston. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Zlata, Franka, Frane, Frano i Franjo. 4. listopada, Međunarodni je dan zaštite životinja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na poticaj biskupa Marčelića, sestra Marija Petković, koja je najveću radost vidjela u siromasima, rubnima i prezrenima, na blagdan blagovijesti 1919. postavila je temelje redovničke zajednice Kćeri Milosrđa Svetoga Franje, a na blagdan Svetog Franje 4. listopada 1920. godine i službeno utemeljila družbu. Tri desetljeća kasnije, na blagovijest 1957. zajednica je dobila papinsko priznanje družbe i konstitucija. Marija Propetog Isusa bila je predana svojoj misiji i poslanju sve do blažene smrti u Rimu 1966. godine. Nakon provedenog postupka kongregacije za proglašenje svetih, papa Ivan Pavao II. Je 2002. godine objavio dekret o herojskim krepostima službenice Božije Marije Propetog Isusa Petković, a 20. prosinca iste godine i dekret o čudu koje se dogodilo na njezin zagovor. Službenicu Božiju Mariju Propetog Isusa Petković papa Ivan Pavao II. Proglasio je blaženom 6. lipnja 2003. u Dubrovniku.
0: U proljeće 1944. četnički major Vojislav Lukačević, kao izaslanik Draže Mihajlovića, bio je u Londonu, gdje je nazočio vjenčanju kralja Petra II. Karađorđevića i dobio upute da se vrati u Hercegovinu i krene na Dubrovnik. Prema uputama iz Londona, Lukačević i major Ostojić prikupljaju oko 4.500 četnika i kreću na Trebinje i prema Dubrovniku, ali se 23. rujna 1944. blizu Poljica, Huma i Uskoplja sukobljavaju s Nijemcima. Kako nisu mogli dalje, kreću u Popovo polje. Tu ih je dočekala druga dalmatinska proleterska brigada i dubrovački partizanski odred.
1: Borba se povela 4. i 5. listopada te 1944. godine na mostu kod sela Poljica. Četnici su poraženi, zarobljeno ih je oko 1000, a ostali su se razbježali. Lukačević se spasio i predao Englezima koji su ga predali partizanima. Pogubljen je u Beogradu kao ratni zločinac. Dubrovnik je spašen od četnika i ulazi u sastav Hrvatske. Početkom listopada 1944. maršal Tito na Vis odmah šalje Brzojav članovima Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću i generalu Arsi Jovanoviću, načelniku Vrhovnog štaba, da se najhitnije angažiraju 26. Dalmatinska i 29. Hercegovačka divizija i oslobode Dubrovnik.
0: Na temelju toga izdana je zapovjed za oslobođenje Dubrovnika, u čemu su sudjelovale snage 29. divizije preko Ivanice, iza smjera Konavala druga dalmatinska brigada, tu je i dubrovački odred, a u Konavlima konavoski partizanski odred. Izrazito teška, ali i uspješna borba za Dubrovnik vodila se od 16. do 18. listopada. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 4. listopada 1686. godine u Dubrovniku je rođen biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. U Dominikanskom samostanu djelovao je kao knjižničar, arhivist, predavač Svetoga pisma, filozofije i moralne teologije. Marljivo je proučavao dubrovačku vjersku, kulturnu i političku prošlost, istražujući samostanske, privatne i arhivske spise. 10 Crijevićevih djela sačuvanih u 21. svesku na 6486 sitno pisanih stranica, većinom su biografskoga obilježja. sadržavaju 810 životopisa 540 različitih ljudi. U tome je nadmašio sve što je prije njega na tom polju bilo učinjeno u Dubrovniku, pa njegov rad predstavlja nezaobilazan izvor za dubrovačku kulturnu, crkvenu i političku povijest.
0: 4. listopada 1969. godine u Beogradu je umro povjesničar Jorjo Tadić. Područje njegova znanstvenog interesa bili su Dubrovačka republika, posebice svakodnevni život te životopisi poznatih Dubrovčana, dubrovački Židovi, dubrovačka kultura, trgovina, politička povijest te povijest dubrovačkog zaleđa, Bosne i Srbije. U svoje vrijeme bio jedan od najboljih latinskih paleografa i poznavatelja rukopisa dubrovačkih kancelara i notara. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u petak 4. listopada 1991. godine, na potezu od Svetog Andrije do Brda Petke nalazilo se 7 neprijateljskih brodova. Između Bosanke i Brgata izbio je veliki požar. Gorio je i hotel Orlando u Srebrenom. Tog 4. listopada 1991. na Bistrini u Dubrovačkom primorju poginuo je pripadnik ZNG-a Ante Kalinić prigodom akcije izvršenja borbene zadaće. Istoga dana kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području nestao je Pero Grošeta iz Trnovice, rođen 1909. godine. Zbog sve jačih i učestalijih neprijateljskih napada, toga dana izdana je zapovjed da se sva minsko-eksplozivna sredstva iz lokaliteta Barutana na Pobrežju moraju izvući u grad Dubrovnik.
0: Početkom mjeseca rujna 1991. godine na inicijativu skupine studenata s prostora Dubrovačke županije, a s obzirom na razvoj ratnih događanja u Republici Hrvatskoj, krenulo se u organiziranje i pripremu prvog dragovoljačkog odreda iz Zagreba na južno bojište. 34 pripadnika postrojbe s naknadno priključenim pokojnim Sinišom Tkalecom krenuli su na put 4. listopada 1991. godine u 6 sati. U Dubrovnik su stigli 12. listopada.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Jučer, kasno poslije podne, izbio je šumski požar kod naselja Podrujnica na predjelu iznad Čelića u općini Kulinorinskoj. Vatra je zaprijetila i obiteljskim kućama. No jutros je situacija puno bolja. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo, i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
0: Dubrovnik je ovaj vikend središte hrvatskog automobilizma. Autoklub Raguza Racing domaćin je završnice prvenstva Hrvatske u autoslalomu. Program je dvostruk, održava se 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Program se nastavlja treningom od 10 sati i 30 minuta te utrkama koje počinju od podne. Sljedeći tjedan očekuju se niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Kolega Šušnjar rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno, litra Eurosupera bit će jeftinija za 2 centa, a eurodizela i plavog dizela za 3 centa. S obzirom na to da je na području Opuzena proglašena prirodna nepogoda i očekivano manji urod mandarina, proizvođači se nadaju da će mjerama potpore barem dio gubitka nadoknaditi. O cijenama govori jedan od proizvođača, Niko Kapović.
3: Ta mandarina koja je u drugom kalibru je prva cijena bila 0,25 centi, a prva klasa je bila 0,65. Sami možete znati kolika je razlika. Berba je otprilike i prijevoz do otkupnog centra 0,15. Znači, proizvođaču ostaje 0,10 za tu sitnu mandarinu. To de facto radimo na nuli ili ispod nule. Dakle, to je veliki problem za proizvođače i nadam se da ćemo ovim dijelom bar malo ublažiti.
0: Blagdan je Svetog Franja Asiškog i 800. obljetnica njegove smrti. Samostan Male Braće u gradu tim povodom osobito svečano slavi svetkovinu. Središnje euharistijskog slavlje u 19 sati predslavit će dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. U sklopu Dana mađarske kulture u Dubrovniku plesno kazalište Bekeć izvešće program Naslijeđeno kroz ples u 11 sati i 15 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Čilipima. Također, kao dio ove manifestacije, bit će izvedena opera Bele Bartoka, dvorac Modro.

orkestrom. Dirigent je Matija Fortuna, a redatelj Marin Blažević. Iz sporta. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je sinoć na Rujevici najteži poraz u svojoj povijesti. Engleska je u trećem kolu skupine Lige nacija slavila 7-0 i tako srušila dosadašnji negativan rekord vatrenih, poraz s rezultatom 6-0 od Španjolske 2018. godine. Vremenska prognoza za danas. Pretežno vedro, ujutro i u noći puhaće slaba bura, posle podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a na otvorenom moru umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, čitala Karla Lešević, pripremio Mislav Čimić.

0: Nakon jutarnjih vijesti Radio Dubrovnika uvijek odemo do Hrvatskog autokluba, pa tako i nedjeljom. Jutros je s nama Zvjezdana Horvat. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako nam je stanje na hrvatskim prometnicama za sve one koji možda danas žele ili moraju otići na put?
1: Situacija je dobra jer su povoljni vremenski uvjeti, nema nikakvih posebnih ograničenja, sve su ceste otvorene i prohodne za sve skupine vozila. Nadamo se da će tako i ostati jer tako i predviđa vremenska prognoza. No, ono o čemu vozači moraju voditi računa jesu povremene gužve kojih će već tijekom jutarnjih sati biti na našim cestama i to na svim važnijim cestovnim pravcima, a osobito na pojedinim graničnim prijelazima. Već je sada pojačan putnički promet na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Tijekom dana gužve će biti i veće, samim time i duža čekanja. Vozače ćemo dakako podsjetiti da ih očekuje i privremena regulacija prometa na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Stoga i na takvim mjestima mogu očekivati povremeno vožnju u koloni ili kraće zastoje, dakako to ovisi o gustoći prometa, a više će to biti izraženo na onim prometnijim i važnijim cestama. Svakako treba dodati da se tijekom dana povremeno može voziti usporeno u kolonama i uz kraće zastoje i na pojedinim dionicama autocesta, osobito poslije podne i navečer kada će promet biti pojačan prema unutrašnjosti. Eto, pozvat ćemo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu.
0: Zvjezdana, hvala na ovim informacijama, ugodan vam dan želim.
1: Također i vama, do slušanja.
0: Bila je ovo Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.

Bila je ovo Etta James na 105, 8 je sati 24 minute, još nas malo dijeli od onoga nedjeljnog, pravog nedjeljnog dijela našeg programa, to je Nedjeljna duhovna misao, danas u njoj govori Don Petar Markić, no prije nje slušamo Džibonija i njegov Mirakul.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro dragi slušatelji Hrvatskog radija Dubrovnik. Danas na 27. nedjelju kroz godinu čitamo odlomak iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod, a vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet, posla druge sluge više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako. Naposljetku, posla k njima sina svoga misleći, poštovat će mog sina, ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ovo je baštenik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu: opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus: zar nikada niste čitali u pismima? Kamen što ga odbaciše graditelji, posade kamen zaglavni. Gospodnje, to djelo, kako čudo u očima našim. Zato će se, kaže vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božije i daće se narodu koji donosi njegove plodove. Danas, 27. nedjelju kroz godinu, slušali smo prispodobu opet o jednom vinogradu i vinogradarima, kojima zemljoposjednik domaćin povjerava vinograd koji je zasadio, zatim ga napušta. Tako se vjernost tih vinogradara stavlja na kušnju. Vinograd im je povjeren i oni ga moraju obrađivati, učiniti ga plodnim i predati urod zemljoposjedniku, domaćinu. Kad dođe vrijeme berbe, domaćin šalje svoje sluge da uberu plodove. Ali vinogradari postaju posesivni. Ne smatraju se pukim upraviteljima, već vlasnicima i odbijaju predati urod. Zlostavljaju sluge do te mjere da ih i ubijaju. Domaćin pokazuje i dalje strpljenje s njima. Šalje još slugu, više nego prvih, ali rezultat je isti. Konačno odlučuje poslati vlastitog sina. Ali ti vinogradari, uhvaćeni u svom posesivnom ponašanju, također ubijaju sina misleći da će im to dati nasljedstvo. I ova parabola, ova prispodoba ilustrira prijekore koje su proroci izrekli o izraelskoj povijesti. To je priča koja pripada i nama danas. Govori o savezu koji je Bog želio uspostaviti s čovječanstvom, s nama ljudima, i u koji je savez i nas pozvao da sudjelujemo. Međutim, ova priča o savezu, kao i svaka priča o ljubavi, ima svoje pozitivne trenutke, ali je također obilježena izdajom i odbacivanjem. Ilustrirao kako Bog Otac reagira na odbacivanje svoje ljubavi i izdaju svoga saveza, evanđelski odlomak stavlja pitanje na usne vlasnika vinograda. Kad dođe vlasnik vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima, pita domaćin. Ovo pitanje naglašava da Božje razočaranje zlim ponašanjem ljudi nije posljednja riječ. Ovdje leži velika inovacija, velika novost kršćanstva. Bog, koji iako razočara našim pogreškama i grijesima, našom izdajom ne krši svoju riječ. Nestaje i prije svega ne osvećuje se. Da, naš Bog se ne osvećuje. Bog nas voli i čeka da nam oprostimo, da nas zagrli. Kroz odbačeno kamenje, a Krist je prvi kamen koji je bio odbačen, koji su graditelji odbacili, kroz situacije slabosti grijeha, Bog nastavlja puštati u opticaj novo vino svog vinograda, to je milosrđe. To je novo vino Gospodnjeg vinograda, milosrđe. Postoji samo jedna prepreka Božjoj upornoj i nježnoj volji, a to je naša arogancija, naša oholost, naša pretpostavka koja se ponekad pretvara čak i u nasilje. Suočena s tim stavovima, Božja riječ zadržava svu svoju snagu prijekora i upozorenja. Uzima vam se kraljevstvo, kaže Božja riječ, daje se narodu koji donosi njegove plodove. Ove nas riječi potiču na razmišljanje o velikoj odgovornosti onih koji su svakom dobu pozvani raditi u Gospodnjem vinogradu, posebno onima na položajima, i potiču nas da obnovimo svoju punu vjernost Kristu. On, Krist, je kamen koji su graditelji odbacili jer su ga smatrali neprijateljem zakona i opasnošću za javni red. Ali on sam, odbačan i razapet, uskrsnuo je,
postao je naš kamen temeljac na kojem se s apsolutnom sigurnošću može temeljiti svaki temelj ljudskog postojanja cijelog svijeta. Sveti Augustin kaže, Bog nas obrađuje poput jednog polja da nas učini boljim. Bog ima plan za svoje prijatelje, za svoju braću i sestre, ali nažalost mi njegova braća i sestre često izgovaramo odgovor koji je usmjeren na nevjeru, što se prevodi u odbacivanje. Ponos i sebičnost sprječavaju nas da prepoznamo i prihvatimo čak i najdragocjeniji Boži dar, a to je njegov jedinorođeni sin. Doista, kada im posla sina svoga, piše evanđelist Matej, vinari ga uhvatiše, izbatiše iz vinograda i ubiše. Bog se stavlja u naše ruke. Bog dopušta da ga naše ruke zarobe. Prihvaća postati ne dok učimo tajstvom slabosti i poniženja i očituje svoju svemoć u vjernosti, planu, ljubavi koji na kraju uključuje i pravednu kaznu za zle. Čvrsto usidrni u vjeri u zaglavni kamen koji je Krist, ostajem u njemu poput grane koja ne može sama od sebe donijeti plod ako ne ostane na trsu. Samo u njemu, po njemu i s njim je izgrađena crkva, narod novog saveza. Zato da zovimo zagovor presvete djevice Marije, da nam pomogne čvrsto se usidriti u vjeri u Krista gospodina i da budemo svugdje, svugdje, a posebice na periferijama društva, tamo gdje su oni najslabiji, da znamo ići među one najslabije, da znamo obilaziti najslabije dijelove našega vinograda, koji je gospodin zasadio za dobrobit svih i da donesemo novo vino gospodinova milosrđa u ovaj naš vinograd ovdje na zemlji. Amen. Danas je s vama bio don Petar Markić, župnik župe Svetog Srđa Baha i Pridvorje i župe Svetog Nikole Dubravka.

0: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

0: klasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

9 je sati i 3 minute, vanka nam je trenutno još uvijek 18 stupnjeva, iako će nam u nastavku dana temperatura rasti i bit ćemo bliži onih 25 već najavljenih. Trenutno vlaga u zraku 37%, tlak zraka 1026 hektopaskala. Sve u svemu jedan lijepi dan, jedan u 10. mjesecu, još uvijek za 10. mjesec poprilično toplo i neka je, meni ne smeta, nadam se ni vama. Mi sviramo dalje, ostanite s nama.

Tu smo sa nekoliko obavijesti koje su nam bitne za sutra. Od 8 do 12 sati bez struje će biti cijela naselja Smokvina i Mironja, a od 8.30 do 12 sati bez struje je dio industrijske zone u Čajkovici. Dakle, od 8 do podne Smokvina i Mironja, a od 8.30 do podne za dio industrijske zone u Čajkovici.

0: Vatrogasci iz cijele županije od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnica u Kuli Norinskoj. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć su im jutro stigle i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović javio nam se prije 10 minuta s najnovijim informacijama.
1: Situacija je dosta dobra. Tokom jutra smo ga, ove dijelove, stavili pod kontrolu i tokom jutra nam je došla dva kanadera, pomoć dodatne snage i sad to stvarno dobro izgleda i ja se nadam da današnjim danom da ćemo mi to sve polako ga potpuno ugasiti, ali još moramo biti malo na oprezu. Ipak uhvat je neku površinu oko 70 hektara, ali evo stvarno su vatrogasci cijele županije su tu, znači cijela dolina Neretve, Pelješac, grad Dubrovnik, Konal, Župa, svi su tu stvarno, Dubrovačko primorje, tako da nas je puno tu i ja mislim da će to privest ćemo kraju dobro. Grubo je bilo, sinoć izgledalo, gusta borova šuma je, blizu su kuće, ali Bogu hvala nije nijednoj kući mi blizu došli.
0: Blagdan je Svetog Franja Asiškog i 800. obljetnica njegove smrti. Samostan Male Braće u gradu tim povodom osobito svečano slavi svetkovinu. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predslavit će dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Reprizna izvedba prvog premijernog naslova u novoj sezoni kazališta Marina Držića, opere Marija Stuart, bit će u 20 sati na velikoj sceni. Nastala je u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu, te u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Dirigent je Matija Fortuna, a redatelj Marin Blažević. U sklopu Dana mađarske kulture u Dubrovniku plesno kazalište Bekeš izvešće program Naslijeđeno kroz ples i to u 11 sati i 15 minuta ispred crkve Svetoga Nikole u Čilipima. Također kao dio ove manifestacije bit će izvedena opera Bele Bartoka Dvorac Modrobradog i to u 18 sati u galeriji Dulčić Masle Pulitika. S obzirom na to da je na području Opuzena proglašena prirodna nepogoda i očekivano manji urod mandarina, proizvođači se nadaju da će mjerama potpore barem dio gubitaka nadoknaditi. O cijenama govori jedan od proizvođača, Niko Kapović.
2: Ta mandarina koja je u drugom kalibru je prva cijena bila 0,25 centi, a prva klasa je bila 0,65. Sami možete znati kolika je razlika. Berba je otprilike i prijevoz do otkupnog centra 0,15. Znači proizvođaču ostaje 0,10 za tu sitnu mandarinu. To de facto radimo na nuli ili ispod nule. Dakle, to je veliki problem za proizvođače i nadam se da ćemo ovim dijelom bar malo ublažiti.
0: Iz sporta težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u trećem kolu Lige nacija na Rujevici je čak 7-0 slavila Engleska. Poraženi su i rukometaši RDA-a u susretu četvrtog kola Premier Lige. Rudar je do pobjede u Gospinom polju došao pogotkom Glivetića 2 sekunde prije kraja za 29-28. Novi poraz košarkaša Dubrovnika u Premier Ligi. U drugom kolu prvenstva bolji je bio Dinamo u Zagrebu 94-85. Uspješne su zato bile košarkašice Raguze na otvaranju Premier Lige. Pobjedile su također u Zagrebu Medveščak 96-58. Dodajmo i da je Dubrovnik ovaj vikend središte hrvatskog automobilizma. Autoklub Raguza Racing domaćin je završnice prvenstva Hrvatske u autoslalomu na stazi Mirinovo. Utrke počinju u 12 sati. Vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano, puhat će slaba bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
3: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naš gost je generalni direktor Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, profesor dr. Znanosti Ivan Šimonović. A plavi razgovor otvaramo pitanjem o dugom trajanju dijaloga s gradom.
1: Dolazim u Dubrovnik praktički svake godine vezane uz Interuniverzitetski centar od 82. godine. Dakle, već je par godinica koje mogu nabrojati. Prvo sam tamo bio kao student, postdiplomac, nakon toga direktor jednog od tečaja, nakon toga direktor drugog pa trećeg tečaja. I sad sam ponosan da sam jednoj takvoj instituciji generalni direktor.
0: S aspekta iskustvenog kontinuiteta, kako biste sagledali važnost IUC-a u suvremenom svijetu, konotiranom upravo tim potrebnim znanstvenim dijalogom i premrežavanjem?
1: Ja bih rekao da je ono što objašnjava vitalitet IUC-a da su dvije stvari. Jedno je njegova osnovna ideja i vrijednosti koje je promovirao sve ove godine, i drugo je neka organizacijska rješenja koja su zbilja originalna. Što se tih vrijednosti tiče, IUC je nastao na ideji rektorske konferencije svjetske krajem 60-ih da svijetu treba svjetska znanost. Znanost koja će prevladavati nacionalne okvire, koja će biti slobodna, koja će transcedirati podjele na istok, zapad, sjever, jug. I iz te osnovne zamisli su se onda račvale dvije škole mišljenja. Jedna je bila da treba prisloniti jednu takvu instituciju na Ujedinjene narode. I tako je zapravo nastao UN University, sveučilište Ujedinjenih naroda. Zapravo je nastalo tako što su Japanci bili spremni uložiti 100 milijuna dolara, što je u ono vreme nezamisliv novac, da se utemelji jedna takva institucija. Druga radikalna struja je bila struja koju je baš predvodio tadašnji rektor Zagrebačkog sveučilišta Supek. To je bila puristička struja koja je inzistirala da znanstvenici moraju biti potpuno slobodni i sami upravljati svojim studijem. I ta struja je zapravo onda dovela do utemeljenja Interuniverzitetskog centra koji onda od 72. djeluje u Dubrovniku. I te ideje da znanost treba biti slobodna od okova politike, a vjerna humanističkim vrijednostima je ono što je bio zapravo temelj za dugovječnost ove institucije. To je kad probate nekom racionalno objasniti da mi imamo 60-ak tečajeva, da imamo na svakom tečaju, odnosno konferenciji od tih 60, da imamo direktore iz raznih država, pri čemu niko od direktora i predavača ne dobiva ni jedan euro, nego sami financiraju kroz svoje institucije ili čak iz svog džepa svoje dolaske u Dubrovnik i besplatno onda podučavaju studente. To je nezamisliv entuzijazam koji je zaista jedinstven. Ali taj njihov osjećaj da kad su tu, da su na neki način svećenici jedne humanističke ideje, je zapravo nosio instituciju kroz sva ta vremena. Recimo, upravljanje tom institucijom je takvo da svake 4 godine imamo konferenciju, izbornu konferenciju, gdje sva sveučilišta koja su objedinjena u Interuniverzitetski centar, njihovi predstavnici izabiru izvršni odbor i generalnog direktora, odnosno njegovog zamjenika. Mislim da zbilja nije ni malo čudno da 27. kad opet imamo konferenciju, da će biti posvećena akademskim slobodama koje su sada širom svijeta pod pritiskom.
0: Da, htjela sam zapravo reći kako je Interuniverzitetski centar ipak negdje uspio svim izazovima usprkos sačuvati jedno sačuvano mjesto kritičkog propitivanja stvarnosti. Osim toga, taj široki raster tema koji se generira iz njegova kontinuiteta dira u gotovo sve razine postojanja, mislim, društva kao takvog.

0: Pa onda i pojedinca i njegova sagledavanja. Meni je to fascinantno.
1: Obično se kaže da društvene institucije odražavaju samo društvo. Ja mislim da je ovo jedan od rijetkih dobrih primjera da institucije mogu biti bolje nego svijet oko njih. IUC je zapravo prvenstveno jedna ideja. Ideja o boljem svijetu i o obvezama znanosti da pokušavaju učiniti svijet boljim kroz slobodnu razmjenu ideja. I u ovo vrijeme danas to je neizmjerno vrijedno, jer ako gledate, možemo reći da je svijet na stranputici. Ako gledate da imamo više konflikata nego ikad, više žrtava tih konflikata, više civilnih žrtava, što znači da su ili namjerno bili mete ili da je bezobzirno ratovanje protivno međunarodnom pravu, očito je da u tom pogledu ne idemo dobro. Da konflikte ne znamo spriječiti, traju dulje nego prije, znači da ih ne znamo uspješno završiti, ne znamo ulagati u društvo da ga učinimo otpornim na ozbiljne sukobe. S druge strane, ako gledate isto tako, ako gledate gdje smo sa održivim razvojem, gdje smo sa bioraznolikošću, sa raznim oblicima degradacije života na planeti Zemlji, toplinskim zagrijavanjem i tako dalje, opet smo na stranputici. I ako nemamo znanost koja je u stanju učiniti zaokret, pomoći čovječanstvu da se ozbiljno zagleda u ogledalu i vidi gdje je, bez te kritičke funkcije znanosti i bez kreativnosti u traženju novih boljih odgovora suvremenim izazovima, nema budućnosti. A IUC je upravo takva institucija.
0: Da. Svi ti sadržaji programski njegovi daju primjer i zaista mogu oprimjeriti da je ta razina koja se na izgled čini meta razinom postojanja njegova istinska razina. Jer se zaista nakon svake konferencije, nakon svakog skupa, ipak negdje generira neka misao koja se otkvači i odlazi negdje u svijet, primjenjuje se negdje. Ako ništa, razmišlja se glasno o njoj. Ni to nije na odmet u tom vremenu devalviranih vrijednosti.
1: Imate potpuno pravo. Ja bih rekao da i grad Dubrovnik i cijela Hrvatska ima jednu drugačiju globalnu dimenziju zahvaljujući IUC-u. To ne znači da smo mi na naslovnicama i na špicama televizijskih emisija sa time, ali da u akademskom svijetu to ostavlja dubok pozitivni trag i osjećaj spram Dubrovnika, odnosno spram Hrvatske, to je potpuno nedvojbeno. I onda u nekim potpuno neočekivanim okolnostima to izbije na površinu.
0: Da.
1: Evo, kad je Dubrovnik bio žrtva agresije, napada, nije slučajno da se onda pojavljuje oksfordska profesorica Kathy Wilkes, koja neće otići iz Dubrovnika, koja hoće ostati zajedno sa Dubrovnikom, koja zbog svog međunarodnog ugleda, obiteljske tradicije, može nazvati jako ozbiljne telefone u Velikoj Britaniji i reći: vi uopće ne razumijete šta se ovdje događa. Dakle, to izgleda kao slučajnost, kao zvijezde su se posložile. Da, ali Dubrovnik živi taj jedan tajni duhovni život kroz interuniverzitetski centar koji je tu, a onda povremeno izađe na površinu.
0: Da, i nedvojbeno oduhovljuje zapravo suvremenu fizionomiju Dubrovnika.
1: Duboko sam uvjeren.
0: Da. Međutim, kad govorimo o suvremenim pojavnostima svijeta, uvijek je negdje korijenski to ukotvljeno u nekim prošlim dimenzijama, pa tako i kategorija slobode. Vrlo se često poseže za njom, ali čini mi se više no ikad je vrijeme za njeno propitivanje i raslojavanje.
1: Svakako, meni je ovaj čas najbliže promatrati slobodu kroz ove pripreme koje imamo vezane uz konferenciju o akademskim slobodama. I tu dolazite do tih veza između slobode i odgovornosti znanosti. Znanosti koja mora biti slobodna od izvanjskih pritisaka, bili ti pritisci politički, bili gospodarski pritisci, ali s druge strane koja mora imati odgovornost u ovom vremenu društvenih mreža, širenja poluistina koje se šire puno brže nego istine zato jer su interesantnije i novije. Dakle, mislim da je tu vrijedno dodatno promišljanje. Kako znanost s jedne strane očuvati od izvanjskih pritisaka do raznih vrsta unutarnjih previranja unutar znanosti gdje je nedostatak kritičke evaluacije unutar same znanosti, metoda priznatih koje jamče vjerodostojnost rezultata i tako dalje, isto potencijalno ugrožava ulogu znanosti koju treba imati u suvremenom svijetu.
0: Međutim, kad govorimo o kategoriji slobode i imanentnoj joj odgovornosti, pa onda posljedično i kaznenim politikama, onda je tu tematski raster gotovo nesagledit, pogotovo u vremenu u kojem jesmo. Jer osim osobnih sloboda pojedinaca, postoje i sloboda rodnih skupina koje su vidljivije u društvenom rasteru no što su bile ranije, što ne znači da nisu bile prisutne, ali je negdje to ipak promijenilo pejzaž pojavnosti.
1: Godinama smo išli u pravom smjeru.
0: I onda?
1: Kao čovječanstvo, kao civilizacija, i ako gledate ove razne indekse autoritarnosti, odnosno indekse demokracije, indekse koji se tiču ljudskih prava, odnosno njihovog širenja. Vi ste desetljećima nakon Drugog svjetskog rata smo bilježili napredak. Više ne. Mi smo došli do faze gdje negdje oko 2008. se te linije napretka lome. I zapravo kad se promatra više, vi imate džepova u kojima i dalje uspješno idemo i sa ljudskim pravima i sa demokracijom i sa slobodama, ali globalno gledano taj napredak se zaustavio, mi sad u nekim stvarima stagniramo. Ono što smo vjerovali da ide u pravom smislu, u pravom smjeru, primjerice vladavina prava, međunarodnog prava, ali i nacionalnog prava. Taj osjećaj da pravo nije samo nešto izvana nametnuto, nego autonomnog doživljavanja prava, poistovjećivanja vlastitog morala sa pravnim pravilima. Mi sad svjedočimo da se to zapravo u čitavom nizu država i globalno gledano vladavina prava slabi. Slabi ne samo tako da se ne poštuju pravna pravila, nego postoje upitno uopće da li međunarodno pravo vezuje i one države koje si mogu dozvoliti da ga nekažnjeno krše. I to onda postaje velikim problem kojim svjedočimo.
0: Ali to je isto čudnovata situacija, jer postoji mogućnost izbora, također negdje inkorporirane slobode u toj mogućnosti izbora, ali zapravo ta mogućnost izbora posljedično može dovesti do puno većih poremećaja ravnoteže u globalnim okvirima, kojima onda na neki način u nekom ehu zapravo bivaju zapreteni i oni koji izravno u žarištu s time nemaju kontakta, zar ne?
1: Tu dolazimo opet do toga kako Rousseau gleda na slobodu.
0: Da.
1: Sloboda mora biti pojedinca neograničena, osim što je ograničena jednako takvim slobodama drugih. Ako gledamo to i transponiramo to na područje međunarodnih odnosa, odnosa između država, ako jedna država kao svoju slobodu uzima da ne poštuje slobode drugih, da jako drži do svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i svoje povijesti, a isto to kod drugih država ne poštuje, onda se opet vraćamo u barbarstvo, u vrijeme kada ne vrijede nekakva globalna pravila igre i kad se svjetski poredak raspada, onakav poredak kakav smo gradili od Drugog svjetskog rata na temelju opće povelje, opće deklaracije o ljudskim pravima, povelje Ujedinjenih naroda, i gdje ne znamo kada i na koji način će se uspostaviti novi red, a sada nam se čini da se radi o priličnom neredu.
0: Koji su alati, na koji način se uopće može repozicionirati ono što bi se trebalo prepoznavati u snazi vladavine prava?
1: Tu su dva filozofijska polazišta. Jedno je da je ljudska priroda zapravo zla i da pravo služi kao kavez za vukove, inače će doći do međusobnog sukoba. To je recimo bilo Hobbesovo gledanje na uređenje društva, na pravo i na ljudsku prirodu. Ili imate drugačija filozofijska shvaćanja, a to je da je čovjek zapravo dobar, ali da se moramo malo organizirati.
0: Da.
1: Istina je vjerojatno na sredini, da čovjek u sebi nosi i dobro i zlo, a da kroz društvene institucije, kroz odgoj i obrazovanje trebamo pružiti šanse za onaj bolji dio naše prirode da se afirmira.
0: Postoji li snaga trenutno u društvu da se oponira svemu onome čime se zapravo pridonosi devalviranju vrijednosti?
1: Rekao bih da da, rekao bih da da puno toga čega čak nismo ni svjesni, da puno toga klija. Puno tih novih, svježih ideja izlazi na površinu. Već ta promjena da smo shvatili da razvoj sam nije nužno dobar, da veće količine profita, veće količine rude koju vadimo, da, da nije sve u kvantitativnim pokazateljima, nego da nam je važan jedan održivi razvoj, razvoj koji jamči dobru budućnost našoj djeci i unucima, a ne samo nama, jer ako je kvantitativni rast trenutni, ako je njegova cijena da takvog ne samo rasta, nego ni održavanja onog što imamo, nećemo imati za buduće generacije, onda je to evolucijski kriva ulica. Ono što mislim da polako se osvješćuje, to je da si ova sadašnja generacija na planeti Zemlji ne može dozvoliti da bude prva generacija u povijesti koja će svijet ostaviti svojoj djeci lošijima nego što ga je naslijedila od svojih predaka. A ako gledate trendove koji se tiču okoliša, ako gledate trendove razvoja sredstava masovnog uništavanja, ako gledate razvoj raznih epidemija koje su zapravo nisu došle iz neba, nego su posljedica našeg stila života, mi smo u takvoj ozbiljnoj opasnosti. I kad Greta Thunberg u Ujedinjenim narodima viče i optužuje sadašnju generaciju koja dominira kakav svijet ostavljaju budućim generacijama, to je jedno upozorenje da moramo učiniti nekakav zaokret. Kakav zaokret? Zaokret koji će uključivati veće razumijevanje važnosti budućnosti, održivosti, rješavanje interesnih sukoba ne silom, nego kompromisima. Dakle, da li se već naznake promjena u takvim shvaćanjima pojavljuju? Ja bih rekao da. I pojavljuju se uglavnom u akademskoj sferi. Politička sfera bi ja rekao da još zaostalo u ovoj fazi gdje se nered i raspadajući poredak nadomješta snagom jačega. Ali to može biti kratkoročno uspješno, može čak biti kratkoročno probitačno za one u politici koji to zagovaraju, ali dugoročno je slijepa ulica. Sve više imate zelenih pokreta koji nisu nerealni, nego koji trezveno i na temelju znanstvenih činjenica govore o tome da ako želimo budućnost koja bi bila poželjna ne samo nama nego i budućim generacijama, moramo se drugačije ponašati.
0: Da, kad bismo saželi ipak misao o kategoriji slobode danas, je li ona Dakle, govorim s aspekta slobode pojedinca. U raznim sekvencama života, pa i životnim ciklusima, od početka do ozbiljnih godina, zrelih godina, kada se ljudi kategoriziraju u rodne skupine po vlastitom izboru ili potrebama. Je li ta kategorija slobode danas visprenija ili ugroženija na što je bila ranije?
1: Mislim da se nekoliko stvari koje su relevantne za odgovor na vaše pitanje da se događa. Prvo, svjetska populacija postaje sve obrazovanija. To znači, to je jedan od onih pozitivnih trendova globalnih, to je da širom svijeta nove generacije su sve obrazovanije. Nove generacije su sve informiranije. One znaju kako život izgleda ne samo s druge strane granice, nego i s druge strane zemaljske kugle. Njima sve teže se prodaju nekakve nacionalne službene istine. I u tom smislu stvaraju se neki preduvjeti za individualnu slobodu, slobodu koja omogućuje izbor koji je temeljen na širini informacija kojima si izložen. Ali s druge strane, svjedočimo i tome da razvoj novih tehnologija, društvenih mreža, artificijelne inteligencije, da krije i sjeme sustavnih dezinformacija. Ja bih rekao da kao i kroz povijest i u ovoj situaciji sada, da ljudi imaju izbor. Nove tehnologije mogu donijeti puno dobra i puno zla, a to da li će jednog ili drugog ovisi o nama. Ja bih rekao da se vratim na slobodu, da je svijet individualne slobode sve bliži. Ali da li ćemo ga dohvatiti ili nećemo, ili ćemo se zaglaviti u svojoj sebičnosti i uskogrudnosti, nema garancija. Idemo biti optimistični, ima sve više dobroga za što bismo se mogli izboriti.
0: Da, optimizam je uvijek obećavajuća kategorija, amortizirajuća zapravo na neki način, makar ne potire raciju. Ali htjela sam, spominjući životne cikluse, na kraju, zadržala bi se na onom posljednjem, a to je pitanje smrti. Ne s aspekta eutanazije i tih pravnih dilema, ali smrtna kazna kao takva. Čega je ona znak? Ljudske nemoći, sprječavanjem de facto lošeg ponašanja ili zaista neki akt kojim se manifestira odluka konačna o nečijem ponašanju?
1: Tu ste me takli u jako osjetljivo mjesto, jer je smrtna kazna tema kojom sam se bavio, ja bih rekao, cijeli svoj svjesni život. Ja sam za maturalni rad imao smrtnu kaznu gdje sam se zalagao za ukidanje smrtne kazne i još i danas sam zahvalan mojim nastavnicima koji su neki čak malo imali problema oko toga što su dozvoljavali jako liberalna shvaćanja i kritiku u to vrijeme pravosudnog sustava koji zadržava smrtnu kaznu. Danas sam član Međunarodnog povjerenstva za borbu protiv smrtne kazne. Ima nas 15-ak bivši djelatnici Ujedinjenih naroda, šefovi država ili vlada, koji su nešto pokušavali napraviti na suzbijanju smrtne kazne.
0: Jer ona izraz ne
1: nema diskusije o tome, oni argumenti koji se daju u prilog smrtnoj kazni nisu istiniti.
0: Da.
1: Kada se suoči ljude sa činjenicama o smrtnoj kazni, koje su empirijski provjerljive, onda populacija shvaća da je zapravo smrtna kazna neprihvatljiva. Vi ste temeljem prodora znanosti, recimo genetskih testiranja i tako dalje, neću ulaziti u detalje, ali vi možete ustanoviti koliko je osuda na smrtnu kaznu kod slučajeva silovanja i ubojstva, koliko njih su zapravo pravosudne greške. I u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se to najsustavnije počelo primjenjivati, procjena je da je otprilike nekakvih 4% osuđenih na smrt su pravosudne pogreške. Dakle, smrtna kazna nikad ne može biti savršeno objektivna jer su uvijek moguće greške. Drugo, ko su osobe koje mi pogubljujemo? Sve analize pokazuju da su to najčešće osobe koje su manje obrazovane, često slabijih intelektualnih mogućnosti, da su to pripadnici manjinskih društvenih skupina i to najčešće diskriminiranih. Arbitrarnost je kome se onda ta smrtna kazna i izriče. Empirijska istraživanja ne dokazuju, nema objektivnih dokaza o tome da smrtna kazna odvraća od počinjenja djela. Naime, to da li ćeš ti dobiti 40 godina zatvora, doživotnu kaznu zatvora ili smrtnu kaznu, neće nekoga odvratiti u počinjenju djela. Dapače, neki su imali interesantna istraživanja da postojanje smrtne kazne može povećati broj najtežih djela, jer da bi bio siguran da ne budeš kažnjen ako je kazna slična, onda i usmrtiš žrtvu da bi smanjio šansu da budeš otkriven. Međutim, sve je to kako tako. Ono što je meni fundamentalni problem sa smrtnom kaznom, to je da možda neke osobe i težina djela koje su počinili zaslužuju najtežu kaznu koju možemo zamisliti, dakle čak i kao smrtnu kaznu. Ali mi kao društvo ne možemo nekom dati pravo da izriče i izvršava smrtnu kaznu. To nije više dio društvenog ugovora. Država koja može oduzimati život pojedincu je isto tako i država koja se onda može dozvoliti da prema nekim svojim kriterijima ljude i muči u zatvorima, opravdavajući to nekakvim nacionalnim razlozima i tako dalje. Dakle, mislim da smrtna kazna ima sve manje opravdanja. Globalno je trend smanjivanja smrtne kazne. Ono što je sad posebna opasnost, to je kako dolazi do sužavanja ljudskih prava i kako imamo globalno jedan korak nazad od demokracije prema autoritarnosti. Da li će se to odraziti i na povratak smrtne kazne ili ne? Evo, ovo moje međunarodno povjerenstvo čini što može da se to ne dogodi.
0: Ja ću reći za ovu prigodu, hvala vam lijepa, do našeg idućeg susreta. S obzirom da vam Dubrovnik nije rijetko odredište, neka to bude što skorije, a osim toga puno je pitanja i podtema ostalo u neizgovorenim postskriptumima. Hvala vam.
1: Fizičko odredište često, u srcu uvijek.
0: Ah da, hvala vam lijepa. Do idućeg susreta.
1: Veselim se.
0: Također, hvala lijepa iznova. Bio je to još jedan plavi razgovor, poštovani slušatelji, u kojem je naš gost bio generalni direktor Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Ivan Šimonović. Razgovor potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

10 sati i 56 minuta, lagano se bližimo i kraju ovom našem nedjeljnom druženju. Trenutno nam je 22 stupnja, 21, 22, kako gdje. Lagano nam se penje temperatura, sunce nam je vanka, stvarno jako lijepi, lijepi nedjeljni dan. U nastavku ćemo još jednom ponoviti koje sve objavisti su nam bitne za sutra i onda se i pozdraviti. Ostanite s nama.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Još jedna obavijest, i to prometna, prije nego što se pozdravimo za današnji dan. Od sutra će se uspostaviti privremena regulacija prometa na križanju Batala kod skretanja na Lapadsku obalu. Radi potreba izvođenja radova uklonit će se postojeći cestovni otoci i zatvoriti prometni trak za desno skretanje. Promet će se usmjeravati sa srednjim prometnim trakom iz kojeg će biti omogućeno i skretanje na Lapadsku obalu. Koridor za skretanje bit će osiguran za sva vozila, također i autobuse, tako da se autobusne trake neće mijenjati. Predviđeno trajanje ovih radova je nekih 10 dana, tako da ćemo 10 dana voziti malo drugačije nego što smo navikli, a onda bi nakon toga trebali biti pušteni u pogon sasvim normalno promet kao što je bio i prije. I to bi bilo to što se tiče današnjeg dana. S vama su bili Ante Bešlić koji nam je bio za tonskim pultom, Ladić Osić koji nam je birao glazbu, moje ime je Karla Lešević i do nekog drugog puta lijepo vas pozdravljamo.

Podne, poštovani slušatelji, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Dobre vijesti sa požarišta u dolini Neretve. Situacija je pod nadzorom vatrogasaca, potvrdio nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, a iz Metkovića nam se javio kolega Pero Jakić.
1: Veliki požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnica iznad naselja Momići i pod Rujnica na području općine Kula Norinska jutros je lokaliziran uz pomoć dvaju kanadera. Cijelu noć s vatrenom stihijom koja je prijetila kućama borili su se vatrogasci iz Metkovića, Ploča, Slanoga i Speljevca, a njihov posao otežavao je teško pristupačan teren. U požaru je izgorjela borova šuma i raslinje na površini od nekoliko hektara. Na terenu je ostalo još oko 60 vatrogasaca koji rade na sanaciji požarišta i natapaju zemljište. Dodajmo da je noćas bio zabranjen promet vozilima na dionici državne ceste DC62 Kula Norinska Nova Sela.
0: Vatrogasci i dalje ostaju na terenu, naglašava za HRT predsjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
2: Imat ćemo i danas cijeli dan posla, treba cijeli rub sanira, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro nalit sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti, tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
0: Blagdan je svetoga Franja Asiškog i 800. obljetnica njegove smrti. Samostan Male braće u gradu osobito svečano slavi svetkovinu. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predslavit će dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Reprizna izvedba prvog premijernog naslova u novoj sezoni kazališta Marina Držića, opere Maria Stuart, bit će u 20 sati na velikoj sceni. Nastala je u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu te u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Dirigent je Matija Fortuna, a redatelj Marin Blažević. U sklopu dana mađarske kulture u Dubrovniku večeras će biti izvedena opera Bele Bartoka Dvorac Modrobradog i to u 18 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Iz sporta hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najveći poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila s čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti, koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je vedro, puše slab vjetar, promjenjiva smjera. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipila Stobo 21, Ploče 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1027 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Dobar dan, ja sam Sebastian, lijepo vas pozdravljam na početku nedjeljnog poslijepodneva na valovima Radio Dubrovnika 1. listopadskoga, a para se barem kao jedan rujanski lijepi dan, negdje uz 22 dubrovačka Celzijeva stupnja. Nisam sam, pozdravlja vas i Bruno Papac koji će tonski ostvariti ovaj poslijepodnevni dio programa. A gdje je radio, tu je i glazba, a

glazbu na valovima Radio Dubrovnika s vama dijeli svojim izborom naš Milo Krabarović. Draga čeljadi, neka vam je lijep i ugodan današnji dan. Dobar dan.

Svu širinu našeg glazbenog nedirnog menija potvrđuju Chris de Burr, Joe Cocker, ali isto tako i Klapa Mareta, koja će odzvanjati Eterom Radiju Dubrovnika u našem dubrovačkom kantunu u izboru našega Mila u Podnipo. I da, da ne zaboravim, provjerio sam točno temperaturu na stranici DHMZ, 24,2 ako ćete umore, 22,9, dakle 23 Celzijeva stupnja. Ugodno vam nedjeljno poslijepodnevno kupanje ili pak plovidba na valovima vašeg Radio Dubrovnika.

0: Dubrovački kantun.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, još jednog Dubrovačkog kantuna u kojem ćemo ove nedjelje ugostiti mješovitu klapu Maretu, a poslušati nekoliko pjesama koje nam donose u odličnim obradama. Na današnjem repertuaru klape Mareta tako će se naći obrada pjesme Peška Fondo, koju inače izvode Ribari, pa zatim Oliverova Kad mi dođeš ti, te pjesma Zorice Kondže Molitva za tebe. Napomenut ćemo i to da je sve aranžmane radio naš dragi kolega Zlatko Vlahušić.
2: Lipo je, noćas ću posvijeti.

Slušali ste još jedan dubrovački kantun, te se nadamo da ste ugodno proveli naših 15 minuta uz mješovitu klapu Mareta. Do idućeg puta i dubrovačkog kantuna pozdravlja vas Milo Kravarović.

Little Bit of Heaven pjevala nam je Pia Zadora, a ovaj naš maleni komadić raja nas sutra također časti lijepim vremenom. Meteorolozi nam najavljuju i za sutra sunčano, tek ponegdje uz umjereno na oblaku, tiho, u noći slaba burica, tijekom dana jugozapadni vjetar, more mirno ili tek malo valovito, najniže jutarnje temperature na dubrovačkom području od 15 do 19, a maksimalne dnevne više nego ugodnih 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Brojke kažu 13 sati i 11 minuta, mi se vraćamo dobroj glazbi.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Ali Radio Dubrovnik jest i tvoj i vaš već više od 8 desetljeća. Tu smo u bilo kojem trenutku, ako vam nešto zatreba, slobodno nam se obratite. Baš poput rubrike Izgubljeno nađano, ako ste nešto izgubili ili našli, evo prilike pozivom na naše brojeve 413335 ili 413355, o tome i oglasiti kroz program Radio Dubrovnik. Ne ustručavajte se, slobodno nam se obratite, pozovite nas i oglasit ćemo o tome kroz naš program. U nastavku nam pjeva Jelena Rozga, Ne pijem, ne pušim.

14 je sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: U tijeku su opći izbori u Bosni i Hercegovini koji protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Zbog prilagodbe neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. Na biračka mjesta jutro su izašli i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, te kandidati za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijan Filipović i Zdenko Lučić.
1: Vidjeli ste da nam je trebalo, mislim, 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo još ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivajmo probleme, ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu, da glasuju. Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod.
2: Danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača. Ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
3: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
0: Večeras je reprizna izvedba prvog premijernog naslova u novoj sezoni kazališta Marina Držića, opere Maria Stuart. Početak je u 20 sati na velikoj sceni. A večeras je ispred Kneževa dvora koncert zbora Libertas. Početak je u 18 sati u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika. Nastavljen je program u sklopu Dana mađarske kulture u Dubrovniku. Nakon što je prije podne plesno kazalište Bekeš nastupilo ispred crkve Svetoga Nikole u Čilipima, večeras je na rasporedu opera Bele Bartoka Dvorac Modrobradog. Početak je u 18 sati u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Blagdan je Svetoga Franja Asiškog i 800. obljetnica njegove smrti. Središnje euharistijsko slavlje u samostanu Male braće u gradu predvodit će u 19 sati dubrovački biskup Roko Glasnović. Iz sporta poraženi su rukometaši Ardijeja u susretu četvrtog kola Premijer lige. Rudar je do pobjede sinoć u Gospinom polju došao pogotkom Glivetića 2 sekunde prije kraja. Novi poraz košarkaša Dubrovnika u Premijer ligi. U drugom kolu prvenstva bolji je bio Dinamo u Zagrebu 94-85. Uspješne su zato bile košarkašice Raguze na otvaranju Premijer lige. Pobjedile su Medveščak u Zagrebu 96-58. 4 medalje za županijske judo klubove na jučerašnjem prvenstvu Hrvatske u Zagrebu za mlađe kadetkinje i kadete. Prvaci Hrvatske su Marin Tomašević iz judo kluba Dubrovnik 1966 i to u kategoriji do 46 kg. Marin Hrnić iz Uranage do 60 i Stella Market također iz judo kluba Uranage u kategoriji preko 70 kg. Brončani je Leo Šurkić iz judo kluba Župa Dubrovačka do 66 kg. Danas je u tijeku prvenstvo Hrvatske za mlađe seniorke i seniore. U dnevniku u 16 sati opširnije o novim medaljama za naše klubove. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka, tiho ili u noći slaba bura, a tijekom dana jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a maksimalna dnevna do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

I prije nego što nam u programu zasvira Sunshine Reggae, evo i mene uz Dubrovačka 24 Celzijeva stupnja, jedan podsjetnik na najavu prekida opskrbe strujom za sutra, dvije su najave, od 8 do podne najavljuje se prekid u opskrbi strujom za naselja Smokvina i Mironja, a od 8.30 do podne sutra bi trebao biti bez struje dio industrijske zone u Čajkovici. Naravno, koji sve točno dijelovi, to uvijek možete pročitati na portalu HEP bez struje. Nastavljamo osunčano Sunshine Reggae.

Bome, naš Milo dobro posegnuo, morao posegnuti u glazbenu memoriju, pronaći ovu pjesmu Alena. A mi ćemo posegnuti čak 800 godina u prošlost, u vrijeme Franja Asiškoga, blagdan Svetoga Franja Asiškoga i 800. obljetnica njegove smrti. Središnje euharistijsko slavlje danas u samostanu Male braće u gradu predvodit će u 19 sati naš dubrovački biskup Roko Glasnović. U 19 sati večeras središnje misno slavlje.

Zapamtimo dobro ovu večer koja je pred nama, nedjeljnu Dubrovačku, 4. listopadsku. U našem gradu ona donosi stvarno pregrš glazbenih, kulturnih događanja u našem gradu. Evo za početak samo ću izdvojiti ispred Kneževoga dvora koncert zbora Libertas. Početak je već u 18 sati, naravno organizaciji naše gradske turističke zajednice. Ako želite uživati u zborskom pjevanju našeg zbora Libertas, dođite danas u 6 popodne ispred Kneževoga dvora.

Maja Blagdan nam je pjevala Santa Maria, a evo ja ću podsjetiti na jednu drugu Mariju, Mariju Stewart. Mariju Stewart, sjajnu operu koja je svoju dubrovačku premijeru imala preksinoć u kazalištu Marina Držića na velikoj sceni u 20 sati. U isto to vrijeme večeras reprizna izvedba, dakle prvog premijernog naslova u novoj sezoni kazališta Marina Držića, opera Maria Stewart, večeras velika scena kazališta, početak u 20 sati.

kako učeš. Priznaću ti zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama. Prekriću te nebom kad budeš zaspao.

0: Ruža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, evo što smo izdvojili za početak.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini, ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slavin Bilić obratio se javnosti.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je, očekivane su ogromne kritike, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Bosna i Hercegovina odlučuje. Opći su izbori, a pravo glasa ima oko 3,5 milijuna birača. Na biralištima su ih dočekala nova pravila, biometrijska identifikacija i optički skeneri. Ima li poteškoća zbog svega toga, zna naš Goran Ivanović koji je u Sarajevu. Gorane, naravno zanima nas i kolika je izlaznost, što kažu posljednji podaci.
4: Posljednji podaci o izlaznosti koji imam za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača, do 11 sati ih je bilo 12%, što je bilo zapravo za 3% manje nego u isto vrijeme na prošlim izborima. Inače, izborni dan je na više od 5500 birališta obilježila nova tehnologija. Birači po dolasku na biračko mjesto potvrđuju identitet otiskom prsta, a potom ispunjene glasovnice ubacuju u optičke čitače koji automatski šalju podatke u bazu Središnjeg izbornog povjerenstva kako bi se rezultati što brže sumirali. Na jednom od većih biračkih mjesta u središtu Sarajeva nova tehnologija nije stvarala gužve i građani s kojima sam pričao su vrlo pohvalno govorili o novom sustavu koji smatraju važnim za transparentnije i poštenije izbore. Inače, izborno povjerenstvo izvijestilo da zbog manjih tehničkih problema dio biračkih mjesta nije bio otvoren na vrijeme, ali da će kašnjenja u dogovoru s lokalnim komisijama nadoknaditi nakon 19 sati kada bi trebala biti zatvorena većina birališta. Isto tako su rekli da je prije podne bilo tek nekoliko manjih narušavanja javnog reda i mira na biralištima.
2: Gorane, što se sve bira?
4: Na današnjim općim izborima građani biraju novu vlast na trima razinama. Na državnoj članove tročlanog predsjedništva BiH, dva u federaciji, jednog u Republici Srpskoj, kao i 42 zastupnika u donjem domu parlamenta, također u omjeru 2:1, znači 28 u federaciji i 14 u Republici Srpskoj. Na entitetskoj razini federacija bira svoj parlament, dok Republika Srpska bira predsjednika, potpredsjednika i zastupnike u Narodnoj skupštini. Uz to građani u federaciji biraju predstavnike u 10 županijskih skupština, tako da u federaciji birači imaju 7 glasačkih listića, a u Republici Srpskoj 6, jer u tom entitetu nema županija, pa tako ni izbora za županijske parlamente. Jedna od zanimljivijih utrka je svakako za predsjedništvo BiH, gdje Hrvati žele svog legitimnog člana, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, kojeg podržava 5 opozicijskih stranaka. No opet, peti put za redom je moguće preglasavanje s glasovima Bošnjaka, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na 3 puta brojnije bošnjačko od hrvatskog biračkog tijela u federaciji. Evo više o izborima u prilogu. Paket tehničkih izmjena izbornog zakona smatra se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je pred novinarima u Sarajevu član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
5: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
4: No, sadržaj izbornog zakona nije izmijenjen, pa bi se scenarij po kojem brojni bošnjački birači određuju hrvatskog člana predsjedništva BiH mogao ponoviti i sa Slavenom Kovačevićem, koji je bliski suradnik dosadašnjeg člana Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali legitimnim predstavnikom. Za razliku od prethodnih izbora, kada su hrvatske stranke uglavnom imale jednog zajedničkog kandidata, ove se godine glasovi Hrvata u federaciji BiH BiH dijeli između Darijane Filipović i Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
6: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
7: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživjeti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
4: Podjela hrvatskog biračkog tijela dodatno otvara prostor Kovačeviću koji je glasovao u Sarajevu. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi dvoje dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva koje smo anketirali na jednom od birališta u središtu grada.
8: Izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
9: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
10: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
11: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
4: Novi podaci o izlaznosti bit će objavljeni u 16 sati, a zahvaljujući novoj tehnologiji, prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
1: Dnevne novosti.
2: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo kod kule Norinske blizu Metkovića. Nema više otvorene vatre, no na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
12: Imat ćemo i danas cijeli dan poslije, treba cijeli rub sanira, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte. Treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debela. Kuće i ostali objekti nisu bili ugroženi tokom cijelog požara.
2: I požari kod Trogira stavljeni su pod nadzor na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice.
0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
2: I dalje se postavlja pitanje zašto Sigurnosno obavještajna agencija nije državnom vrhu proslijedila informacije o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Lici, koje je imala još 2022. Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Ante Letica smatra da je SOA radila po zakonu i ispunila svoju temeljnu zadaću. Ministri Božinović i Medved iz Marije Bistrice su pak odgovorili jesu li se kriminalne radnje mogle ranije spriječiti. Igor Okičić.
13: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
14: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
13: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti

0: odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
1: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved poručuje:
2: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice.
1: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
3: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u ukrajinskoj prijestolnici. Dron je udario u most dok su na njemu bili automobili. U Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz i ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Anabela Lajkauf.
4: Dok su Volodimir Zelenski i Friedrich Merz obilazili zgradu Akademije znanosti u Kijevu, razorenu u jednom od brojnih ruskih napada, začula se sirena za uzbunu.
5: Ovog mirnog nedjeljnog jutra u Kijevu su se oglasile sirene. Mogu samo još jednom reći, gospodine Putin, morate prekinuti ovaj besmisleni rat. Spremni smo za razgovore, no ovi barbarski napadi na ukrajinske civile moraju prestati. Ovdje se svakodnevno čine ratni zločini, a zemlja se priprema za zimu. Možemo razgovarati, ali tek kad oružje utihne, i to se mora dogoditi.
4: Merz, koji je u Kijev stigao u pratnji ministrice gospodarstva i šefova njemačkih obrambenih tvrtki, objavit će i paket mjera koji uključuje dodjelu 1 milijarda eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora u Ukrajini. Na potpori mu je zahvalio Volodimir Zelenski.
5: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno je to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalno smo što si ovdje, to je hrabra poruka i od tebe osobno i od tvoje nacije.
4: Tijekom posjeta njemačkog kancelara Ukrajini očekuje se i dovršetak dogovora o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica, s naglaskom na one nazvane Strila, za presretanje mlaznih dronova. Sporazum s njemačkom tvrtkom Quantum uključuje također i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Merz u Kijev stigao samo dan nakon poziva Rusije, u kojemu se diplomatima i stranim državljanima sugerira da napuste grad prije novih masovnih napada, te u trenutku kad je Ukrajina suočena s nedostatkom protuzračne obrane i velikim proračunskim manjkom.
6: Najmanje 2 osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara nije poznat. Na izbore su danas izašli Brazilci. Za novoga predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će i jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu, pa je vjerojatan drugi krug za 2 tjedna. Glavne su teme u predizbornoj kampanji kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama.
7: Dnevne novosti.
3: U Hrvatskoj se u jednoj godini baci oko 125 kg hrane po stanovniku, što je tek nešto manje od prosjeka Europske unije. Kako smanjiti količinu otpada i koja rješenja mogu pomoći? Razgovaralo se ovog tjedna na konferenciji Hrana bez otpada. Jedna od tema bila je doniranje hrane. Iva Rogić Ivaniček.
8: Iznimno je važno govoriti o otpadu od hrane, zbog zaštite okoliša, etičkih razloga, ali i održivije poljoprivredne proizvodnje, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek.
9: Kada govorimo o situaciji u Hrvatskoj,

0: Svježi podaci iz prošle godine pokazuju da se u Hrvatskoj baca puno više hrane nego što smo to mislili prije. Oko 480 tisuća tona hrane bacimo u Hrvatskoj. Gotovo polovina toga ide u prehrambenim sustavima u poslovnom segmentu.
1: Promjena navika počinje od najranije dobi. Zato se kroz različite projekte u hrvatskim školama djecu uči kako pravilno čuvati i koristiti hranu. A osnovnoškolci već dobro znaju zašto je važno bacati je što manje.
2: Zato što bi htjeli okoliš bio zagađen, djeca u nekim drugim državama nemaju za jest, a onda mi samo bacamo hranu.
3: Zbog globalnog zatopljenja, kako se ne bi ledenjaci topili i da je nama ljepše živjeti, da ima manje odlagališta smeća, da su nam vode čiste.
1: Osim edukacije, važan način smanjenja otpada jest i doniranje hrane. U Hrvatskoj taj sustav dobro funkcionira, kaže Marija Batinić-Sermek, voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede.
4: Doniranje hrane je jedan od učinkovitih, možda čak i najučinkovitijih alata za smanjenje otpada od hrane, a s druge strane ima i tu humanitarnu notu pomoći. Konkretno, od kad su počela mjerenja od 2015. godine, mi danas bilježimo porast od čak 85%.
1: Hrana koju ne bacimo nije samo ušteda za kućni budžet. Iza svake namirnice su potrošeni resursi, energija i rad, od proizvodnje do našeg stola. Zato smanjenje otpada često počinje jednostavno, boljim planiranjem kupnje, pravilnim čuvanjem hrane i iskorištavanjem onoga što već imamo.
5: Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za ovu godinu, a proglašena je sinoć u Iloku.
6: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo, ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolju sebe koliko sam god mogla. Evo, ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
7: Druga najuzornija seoska žena je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće mjesto pripalo je Ani Mariji Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji.
5: Više od 7000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u Ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobjedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
8: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
9: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je poljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
8: Bilo je puno mladih danas na rivi.
10: Iz Kaštela iz srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
11: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
12: Pa lipo je vam, lip osjećaj.
13: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
8: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
14: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
8: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
15: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
16: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi, potpora ženama, potrebitima.
8: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
17: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
8: Više od 7 tisuća ljudi danas je s Ružičaste Splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
5: Sport. Mateo Novaković.
18: Još uvijek odzvanja težak 7-0 poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Bio je to najteži poraz Vatrenih u povijesti nakon kojeg se izbornik Slaven Bilić suočio s brojnim kritikama javnosti, a danas se osvrnuo na jučerašnji potop.
19: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
18: Hrvatska u utorak u Splitu igra protiv Španjolske koja je sinoć s 3-1 svladala Češku. Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Bahreina u Formuli 1. U 16. utrci sezone Nizozemac je slavio ispred vodećeg u ukupnom poretku Kimi Antonelija u Mercedesu, dok je treće mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. Na kraju dodajmo da je Španjolac Marc Marquez na Ducatiju pobjednik velike nagrade Japana u MotoGP-u.
20: Vremenska prognoza.
21: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
22: U nastavku dana vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet noćas mjestimice umjerena bura. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom između 22 i 25. Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede južina, sa zapada sve promjenjivije. Uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti. Na obali ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
20: Dnevne novosti.
21: Na kraju podsjećamo.
7: Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza Vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti.
19: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je. Očekivane su ogromne kritike, ja da to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
7: Sutra poslijepodnevna oblaka sa zapada, a ujutro u unutrašnjosti hladnije ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
20: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Dobre vijesti s požarišta u dolini Neretve. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnica iznad naselja Momići. Provjerili smo gdje je zapelo u realizaciji projekata novih garaža u Dubrovniku. Opći su izbori u Bosni i Hercegovini. Pravo glasa ima 3,5 milijuna birača. Saznali smo novosti o izgradnji veteranskog centra u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Večeras na Mljetu projekcija dokumentarnog filma Perast ranjeni brod. U Dubrovačkoj razvojnoj agenciji počinju novi ciklus i radionica za poduzetnike i sve one koji to žele postati. Brojna su događanja večeras u gradu, od koncerta i opera do obilježavanja blagdana Svetoga Franja Asiškog. U sportskim minutama o nogometu, rukometu, košarci, ali i uspjehu županijskih judo klubova na prvenstvu Hrvatske u Zagrebu. Vrijeme sutra, pretežno vedro, a Dnevnik Radio Dubrovnika je od 16 sati. S vama će biti Mario Buconić.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz dnevnika izdvajamo.
0: Dobre vijesti iz požarišta u dolini Neretve. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnica iznad sela Momić.
1: Provjerili smo gdje je zapelo u realizaciji projekata novih garaža u Dubrovniku.
0: Opći su izbori u Bosni i Hercegovini. Pravo glasa ima 3,5 milijuna birača.
1: Saznali smo novosti o izgradnji veteranskog centra u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Večeras na Mljetu projekcija dokumentarnog filma Perast ranjeni brod.
1: U Dubrovačkoj razvojnoj agenciji počinju novi ciklusi radionica za poduzetnike i sve one koji to žele postati.
0: Brojna su događanja večeras u gradu, od koncerta i opera do obilježavanja blagdana Svetoga Franja Asiškog.
1: U sportskim minutama govorimo o nogometu, rukometu, košarci, ali i uspjehu županijskih judo klubova na prvenstvu Hrvatske u Zagrebu.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Počinje dnevnik Radio Dubrovnika. Požar koji je sinoć buknuo u dolini Neretve pod nadzorom je vatrogasaca. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, a iz Metkovića se javio kolega Pero Jakić.
2: Veliki požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnica iznad naselja Momići i pod Rujnica na području općine Kula Norinska jutros je lokaliziran uz pomoć dvaju kanadera. Cijelu noć s vatrenom stihijom koja je prijetila kućama borili su se vatrogasci iz Metkovića, Ploča, Slanoga i Speljevca, a njihov posao otežavao je teško pristupačan teren. U požaru je izgorjela borova šuma i raslinje na površini od nekoliko hektara. Dodajmo da je noćas bio zabranjen promet vozilima na dionici državne ceste DC-62 Kula Norinska Nova Sela.
1: Vatrogasci i dalje ostaju na terenu, naglašava predsjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
3: Imat ćemo i danas cijeli dan posla, treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti, tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da imamo i po metar debelo grana, borova i debala.
1: Uoči svakih lokalnih izbora u Dubrovniku od političara slušamo kako su novi parkinzi po gradu jedno od važnijih predizbornih obećanja. Zato smo pitali gradonačelnika Mata Frankovića gdje je zapelo u realizaciji.
4: Postoje prioriteti koji su prije tih prioriteta. Od vrtića do doma umirovljenika, do škola, do sportske infrastrukture, oni su puno važni, do izgradnje komunalne infrastrukture, oborinske odvodnje koje nema, izgradnje novih cesta, dakle sve to nešto na čemu radimo. Naime, sam projekt Park and Ride će omogućiti, na Pobrežju će omogućiti veći broj parking mjesta za naše sugrađane u gradu, jer ćemo ulična parking mjesta u gradu namijeniti isključivo jedino građanima grada Dubrovnika, odnosno nositeljima PPK kartica. Svi ostali koji budu dolazili u grad ili će morati parkirati na privatne parkinge ili će parkirati na Pobrežju i koristiti javni gradski prijevoz i doći u grad. Dakle, na taj način ćemo osigurati raspoloživost jednog većeg broja parking mjesta našim sugrađanima kojim nisu bila na raspolaganju do sada obzirom na veliki intenzitet zauzetosti. Ono što mi planiramo, dakle, mi u našim planovima sada kao prvi projekt koji nosimo, koji će se moći financirati europskim sredstvima, je garaža Montovjerna. Dakle, to je jedan društveni sadržaj. Radili smo jednu kombinaciju društvenog sadržaja i garaže. Tada se to može financirati europskim fondovima. Isto kao što ćemo raditi uskoro još jedan projekt garaže koja će imati svoj sigurnosni aspekt. Pa će onda s jedne strane biti garaže, s druge strane će biti prostor za potrebe javne namjene, civilne zaštite, sigurnosti itd. Međutim, toliko projekata iza nas, dakle morali smo jednostavno određivati što nam je veći prioritet, ali istovremeno smo se vodili ono što se može maksimalno financirati europskim novcima i na taj način smo zapravo određivali također svoje prioritete. Zbog toga radimo parkove, zbog toga radimo sadnju stabala i tako dalje, što isto tako jednako bitno.
0: Iz gradske uprave javljaju kako se od sutra uvodi privremena prometna regulacija na Batali kod skretanja na Lapadsku obalu. Zbog radova na Oborinskom kolektoru i kružnom raskrižju bit će zatvoren prometni trak za desno skretanje. Promet će se usmjeravati srednjim prometnim trakom iza kojega će biti omogućeno i skretanje na Lapadsku obalu. Koridor za skretanje bit će osiguran za sva vozila uključujući autobuse. Trajanje radova ovisit će o vremenskim uvjetima, ali ne bi trebali trajati duže od 10 dana, ističu iz gradske uprave.
1: Bosna i Hercegovina odlučuje. Opći su izbori, a pravo glasa ima oko 3,5 milijuna birača. Na biralištima su ih dočekala nova pravila, biometrijska identifikacija i optički skeneri. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
5: Posljednji podaci o izlaznosti koji imam za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Do 11 sati ih je bilo 12%, što je bilo zapravo za 3% manje nego u isto vrijeme na prošlim izborima. Inače, izborni dan je na više od 5500 birališta obilježila nova tehnologija. Birači po dolasku na biračko mjesto potvrđuju identitet otiskom prsta, a potom ispunjene glasovnice ubacuju u optičke čitače koji automatski šalju podatke u bazu Središnjeg izbornog povjerenstva kako bi se rezultati što brže sumirali. Na jednom od većih biračkih mjesta u središtu Sarajeva nova tehnologija nije stvarala gužve i građani s kojima sam pričao su vrlo pohvalno govorili o novom sustavu koji smatraju važnim za transparentnije i poštenije izbore. Inače, izborno povjerenstvo izvijestilo da zbog manjih tehničkih problema dio biračkih mjesta nije bio otvoren na vrijeme, ali da će kašnjenja u dogovoru s lokalnim komisijama nadoknaditi nakon 19 sati kada bi trebala biti zatvorena većina birališta. Isto tako su rekli da je prije podne bilo tek nekoliko manjih narušavanja javnog reda i mira na biralištima. Na današnjim općim izborima građani biraju novu vlast na trima razinama. Na državnoj članove tročlanog predsjedništva BiH, dva u federaciji, jednog u Republici Srpskoj, kao i 42 zastupnika u donjem domu parlamenta, također u omjeru 2:1, znači 28 u federaciji i 14 u Republici Srpskoj. Na entitetskoj razini federacija bira svoj parlament, dok Republika Srpska bira predsjednika, potpredsjednika i zastupnike u Narodnoj skupštini. Uz to građani u federaciji biraju predstavnike u 10 županijskih skupština, tako da u federaciji birači imaju 7 glasačkih listića, a u Republici Srpskoj 6, jer u tom entitetu nema županija, pa tako ni izbora za županijske parlamente. Jedna od zanimljivijih utrka je svakako za predsjedništvo BiH, gdje Hrvati žele svog legitimnog člana, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, kojeg podržava 5 opozicijskih stranaka. No opet, 5. put za redom je moguće preglasavanje s glasovima Bošnjaka, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na 3 puta brojnije bošnjačko od hrvatskog biračkog tijela u federaciji.
0: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved nedavno je na Pelješcu potvrdio da se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji priprema projekt izgradnje veteranskog centra. To je projekt koji od prvog dana zagovara Hrvatski časnički zbor naše županije, odakle je i pokrenuta inicijativa.
1: Predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije Nikša Sentić.
6: Značio bi nemjerljivo mnogo da se tome radi, ima već nekoliko prijedloga gdje bi te možebitne lokacije mogle biti. Svakako to je jedan proces koji treba pospješiti, koji treba biti čim prije, jer činjenica je da je branitelja svaki dan sve manje i manje. Ali ono što je dobro, veteranski centri ne odnose se samo na branitelje, nego i na članove njihovih obitelji, gdje mogu naći sve ono što im je potrebno. I naravno, ne znači da tu moraju biti samo branitelji iz Dubrovačko-neretvanske županije, iz naših ratnih postrojbi, nego mogu biti iz susjednih onaj županija. Mm-hmm. Dakle, nešto što uistinu moramo imati već danas, ne više sutra ili tek sutra, čim prije uvažavajući dakle zdravstveno stanje hrvatskih branitelja. Mislim da je to bitno da javnost zna. Kad su u pitanju braniteljski pregled, tu će negdje tijekom 26. godine preko 1300 branitelja obaviti liječnički braniteljski pregled, da svaki 6. branitelj dobije uputnicu za daljnje pretrage. Dakle, to je jedan postotak koji je dosta velik ljudi su, evo, nažalost, u godinama prošli su što su prošli sa mnogo stresova, ranjavanja i svega ostalog, i naravno da se to sve zapiše u ljudskom tijelu i da sad dolazi na naplatu.

0: otprilike da je svakome dolazak iz cijele naše županije olakšan. Kad govorimo o roku završetka, bilo bi idealno kako županija Dubrovačko-neretvanska je sudionik toga dijela izgradnje veteranskog centra zajedno sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, bilo bi idealno kad bi to moglo biti u ovom, završeno u ovom mandatu. Dakle, u naredne tri godine. Možda i prije. To bi bilo idealno.
1: Poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, naš sugovornik bio je predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije Nikša Sentić. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
0: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Uz obljetnicu stradanja trojice pomoraca s broda Peras na početku Domovinskog rata na dubrovačkom području, večeras će se u klaustru samostana na otočiću Svete Marije u Nacionalnom parku Mljet u 19:30 održati projekcija dokumentarnog filma Perast, ranjeni brod, autora Paule i Đela Jusića.
1: Stradanja svojih kolega pomoraca, a potom i tužne sudbine broda Perast, koji je otočanima značio život, prisjetio se u razgovoru s Katarinom Lučićem Štampalija, svjedok događaja Ivo Lazo, koji je u to vrijeme bio mornar na Perastu.
3: Odlučili smo da ćemo se podijeliti u dvije grupe. Jedna će grupa ići prema gradu, ovi ljudi koji su iz grada, znači bio je pokojni Hamo Čerimagić kapetan, Srećko Vlašić, Noštromo, i oni su odlučili, ili taj Leo kapetan, da bi oni išli prema gradu, i, a mi smijeta što i koji smo da bi možda bilo dobro da pođemo nekako da se uhitimo ko na ratac, pa da ćemo vidjeti, pa da bi priplivali Vagru tamo na Osmine, pa da bi onaj možda se uhitili Pelješca, pa tako da bi se nekako pribacili na nje. Međutim, ona, ja nisam mogu, jer smo tu noć, nisam se osjećao da mogu plivat tu valu i ja sam odlučio da ću ići s ovom ekipom što ide za grad. Oni su izašli malo prije nas i oni su išli putem, mislim, to je, taj put je jako širok, znači vidljiv je, znači onaj, oni su vjerovatno osmatro primijetio i tu je, i čuli smo još dvije granate su negdje oko nas. Ali da su, tako da je, toliko je to bilo blizu da su nas one, već je to bila jesen, jel, štiće, ruto, suho, pokrilo nas je roboto lišće, to je negdje tu, negdje bilo, a to je tu negdje gdje su oni poginuli. Mi smo bili malo izvišenih, to je znači Pero Sršen, upravitelj stroja, Nodilo Niko, isto sam Mljetat Kormilar i Antun Tonko Matić motorist. Mi ništa nismo znali cijelo vrijeme dok onaj neko nije javio da su ljudi poginuli, da su pokopani u ševelja grobu. To je prošlo sigurno jedno mjesec i pol dana dok smo mi saznali, znači, njihovu sudbinu. Brod je ostao u Slanomu, koji je, nažalost, poslije, znate i sami, odvezan i koji je gađan i pola njega izgorilo. HRM ga je odvukao ga je u brod. To je u stvari brod život, jer donosio i dobro i zlo, i plin, i benzinu, i hranu, i poštu, i mrtve, i žive, i stoku, i sve živo. Znači, isto tako i odvozio. To je znači da tada u to vrijeme život. Jer...
1: U Dubrovačkoj razvojnoj agenciji počinju s novim ciklusima radionica. Već 11. godinu pripremaju teme važne sugrađanima koji otvaraju svoje obrte, ali i onima koji su već krenuli u poduzetništvo. O tome, ali i razvijanju poduzetničkih ideja među školarcima, više nam je rekla Marijana Puljas iz Dure.
4: Teme su obično kako pokrenuti svoj posao, pa malo digitalnog marketinga, pa malo prodaje, kako pregovarati, kako komunicirati. Naravno i financija se moramo dotaknuti jer to je vrlo važna tema, ne draga svima, ali vrlo važna. Tako da pokrivamo jedan širok spektar. Ja uvijek govorim onaj da baš trebate doći na one radionice koje vam možda i ne pašu i nisu vam dragi, jer tamo ćete onda naučiti ono što niste vladali dosad. Sljedeći vikend imamo isto tako za društvene mreže dizajniranje oglasa, znači jedan drugi aspekt. Pokrivamo dosta ovih aktualnih tema, umjetna inteligencija se provlači gošlo više kroz svaka područja, tako da smo u dosta radionica komparirali te alate i kako njih primjenjivati na pravilan način. Pa tako smo nekako i pokrenuli ovaj projekt kroz jedan EU projekt gdje smo vidjeli da ima interes i da su djeca zainteresirana. Znači, u ponedjeljak krećemo sa dubrovačkim osnovnim školama, učenicima 7. i 8. razreda.

0: Imamo prijavljeno 25 timova gdje idemo sa radionicama, gdje djeca u timovima razvijaju neke svoje poduzetničke ideje koje oni odrede. Nakon toga ide mentoriranje i na kraju oni moraju sve to ukomporirati u jednu prezentaciju i napraviti pitch pred sudcima i onda će se birati naravno najbolja ideja, najbolje razrađena ideja i bit će dodijeljena nagrada.
1: Blagdan je svetoga Franja Asiškoga i 800. obljetnica njegove smrti. Središnje euharistijsko slavlje u samostanu Male braće u gradu predvodit će u 19 sati dubrovački biskup Roko Glasnović. Večeras je ispred Kneževa dvora koncert Zbora Libertas. Početak je u 18 sati u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika.
2: Večeras je i reprizna izvedba prvog premijernog naslova u novoj sezoni kazališta Marina Držića, opere Maria Stuart. Početak je u 20 sati na velikoj sceni.
1: Nastavljen je i program u sklopu Dana mađarske kulture u Dubrovniku. Nakon što je prije podne plesno kazalište Bekeš nastupilo ispred crkve Svetoga Nikole u Čiripima, večeras je na rasporedu opera Bele Bartoka Dvorac Modrobradog i to u 18 sati u galeriji Dučić Masle Politika.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija Engleska je u Rijeci slavila s čak 7-0. Evo što je nakon utakmice rekao naš kapetan Luka Modrić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
0: Županijski judo klubovi osvojili su 12 medalja na prvenstvu Hrvatske u Zagrebu za mlađe seniorke i seniore te mlađe kadetkinje i kadete. Mlađe seniorski prvak Hrvatske je Borna Butijer iz judo kluba Fortitudo u kategoriji do 100 kg, a prvakinja Hrvatske do 23 godine je Eleona Niketić iz judo kluba Dubrovnik i to u kategoriji preko 78 kg. Drugo mjesto osvojio je Luka Ivanković u kategoriji preko 100 kg iz judo kluba Dubrovnik, te Oliver Vlaho Marlajs u kategoriji do 60 kg za judo klub Dubrovnik 1966. Brončani su Marin Hrnić i Stella Market iz Uranage, te Sheila Škaljić iz judo kluba Fortitudo Dubrovnik, te Vlaho Lujo iz judo kluba Dubrovnik.
2: Na jučerašnjem prvenstvu Hrvatske za mlađe kadetkinje i kadete čak 3 zlatne medalje. Prvaci Hrvatske su Marin Tomašević iz judo kluba Dubrovnik 1966 u kategoriji do 46 kg i Marin Hrnić iz Uranage do 60 kg, a prvakinja Hrvatske Stella Market iz Uranage u kategoriji preko 70 kg. Brončani je Leo Šurkić iz judo kluba Župa Dubrovačka do 66 kg.
0: A poraženi su rukometaši RDA-a u susretu četvrtog kola Premier Lige. Rudar je do pobjede sinoć u Gospinom polju došao pogotkom Glivetića 2 sekunde prije kraja za 29-28.
2: Novi poraz košarkaša Dubrovnika u Premier Ligi. U drugome kolu prvenstva bolje je bio Dinamo u Zagrebu 94-85.
0: Uspješne su zato bile košarkašice Raguze na otvaranju Premier Lige. Pobjedile su Medveščak u Zagrebu 96-58.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Tiho ili u noći slaba bura, a tijekom dana jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka 15 do 19, a maksimalna dnevna do 26 celzijevih stupnjeva.
1: 16 je sati i 20 minuta. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, speaker Sebastian Vukosavić, dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam uspješan tjedan.

Slušaj radio na 105. Oh, misty eye of the mountain below.

Nakon Ane Okse pjevat će nam i Umberto Toci, a u međuvremenu evo ja još jednom želim podsjetiti, ukazati na to da će od sutra, od ponedjeljka 5. listopada biti uspostavljena privremena regulacija prometa i to na križanju Batala kod skretanja na Lapasku obalu. Naime, kažu nam za potrebe izvođenja radova uklonit će se postojeći cestovni otoci, zatvoriti prometni trak za desno skretanje, promet će se usmjeravati srednjim prometnim trakom iz kojega će biti omogućeno i skretanje na Lapasku obalu. Koridor za skretanje bit će osiguran za sva vozila, uključujući i autobuse. Predviđeno trajanje ove faze radova, kažu nam organizatori, je desetak dana.

dana, no ovisit će o vremenskim uvjetima. Ali evo još jedan podsjetnik, kažu projekt izgradnje gravitacijskog kolektora oborinskih voda Montovjerna Batala, značajna investicija u sustav oborinske odvodnje kojom će se spriječiti nakupljanje velikih količina oborinskih voda na cesti u ulici Iva Vojnovića ispred vrtića Palčica, kao i problem velikoga priljeva kroz ulice Marka Marojice i od Svetoga Mihajla. Ono što evo meni sad zvuči zanimljivo, investicija uključuje i cjelovito uređenje postojećega križanja četiriju gradskih ulica na Batali, i to formiranjem kružnoga raskrižja. Znači, dolika ćemo lijepo dobiti jedan kružni tok, što vjerujem da će sigurno osigurati bolju protočnost prometa na Batali. 17 sati i 17 minuta, malo prije spomenuti, Umberto Toci.

Sjajni Regan Bone s pjesmom Human, plovite valovima radiju Dubrovnika. Već smo u nekoliko navrata, mislim, spomenuli da nas očekuje bogata kulturna dubrovačka večer koja je pred nama i donosi nam čak dva operna sadržaja u našem gradu. U 18 sati u galeriji Dulčić Masle Politika, jedan i od njih, onaj koji se održava u sklopu Dana mađarske kulture u Dubrovniku. Večeras na rasporedu opera Bele Bartoka Dvorac Modrobradog. Ponovit ću u 18 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. U neposrednoj blizini pak večeras je još jedan koncertni program u našem gradu. Zbor Libertas će nam ispred Kneževa dvora skladno kako i vas da zapjevati također od 18 sati. A dva sata kasnije večeras u 20 sati, dakle u Osamura navečer, na velikoj sceni kazališta Marina Držića, reprizna izvedba prekjučer premijerno izvedenoga naslova u novoj sezoni kazališta Marina Držića, opera Maria Stuart. Sjajan program večeras u kazalištu u 20 sati. Evo, doista za svakog ponešto. Neko će možda odabrat pak neku od projekcija u dubrovačkim kinima, neko će ostati doma, neko će onako razmišljati o dobroj cirkulaciji pa će malo prošetati. Što god bio vaš izbor, vjerujem da ćete biti zadovoljni.

0: Uoči svakih lokalnih izbora u Dubrovniku od političara slušamo kako su novi parkinzi po gradu jedno od važnih predizbornih obećanja. Zato smo pitali gradonačelnika Mata Frankovića gdje je zapelo u realizaciji.
1: Postoje prioriteti koji su prije tih prioriteta. Od vrtića do doma umirovljenika, do škola, do sportske infrastrukture, a oni su puno važni, do izgradnje komunalne infrastrukture, oborinske odvodnje koje nema, izgradnje novih cesta, dakle sve to nešto na čemu radimo. Naime, sam projekt Park and Ride će omogućiti, na Pobrežju će omogućiti veći broj parking mjesta za naše sugrađane u gradu, jer ćemo ulična parking mjesta u gradu namijeniti isključivo jedino građanima grada Dubrovnika, odnosno nositeljima PPK kartica. Svi ostali koji budu dolazili u grad ili će morati parkirati na privatne parkinge ili će parkirati na Pobrežju i koristiti javni gradski prijevoz i doći u grad. Kao prvi projekt koji nosimo, koji će se moći financirati europskim sredstvima, je garaža Montovjerna. Dakle, to je jedan društveni sadržaj. Radili smo jednu kombinaciju društvenog sadržaja i garaže. Tada se to može financirati europskim fondovima.
0: Večeras je reprizna izvedba prvog premijernog naslova u novoj sezoni kazališta Marina Držića, opere Maria Stuart. Početak je u 20 sati na velikoj sceni. Blagdan je svetog Franja Asiškog i 800. obljetnica njegove smrti. Središnje euharistijsko slavlje u samostanu Male braće u gradu predvodit će u 19 sati dubrovački biskup Roko Glasnović. Sutra počinje nastava na sveučilištu u Dubrovniku. Program pod nazivom Prvi dan na sveučilištu je u sveučilišnom kampusu u 10 sati. Tako će u Donjem amfiteatru biti dodijeljene rektorove nagrade za najbolja studentska, znanstvena i stručna ostvarenja te postignuća u sportu. Na Osojniku je sutra obilježavanje 23. godišnjice podizanja spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu na širem području Osojnika. Događaj kod centralnog spomenika u 10 sati organiziraju grad Dubrovnik i udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik. Sveta misa za poginule branitelje služit će se u crkvi Svetog Jurija na Osojniku s početkom u 11 sati, nakon čega je u podne zajedničko druženje u domu na Osojniku. Iz sporta, županijski judo klubovi osvojili su 12 medalja na prvenstvu Hrvatske u Zagrebu za mlađe seniorke i seniore te mlađe kadetkinje i kadete. Mlađe seniorski prvak Hrvatske je Borna Butijar iz judo kluba Fortitudo i to u kategoriji do 100 kg, a prvakinja Hrvatske do 23 godine je Leona Niketić iz judo kluba Dubrovnik u kategoriji preko 78 kg. Drugo mjesto je osvojio Luka Ivanković u kategoriji preko 100 kg iz judo kluba Dubrovnik, te Oliver Vlaho Marlajs u kategoriji do 60 kg za judo klub Dubrovnik 1966. Brončani su Marin Hrnić i Stela Market iz Uranage, te Šejla Škaljić iz judo kluba Fortitudo Dubrovnik, te Vlaho Lujo iz judo kluba Dubrovnik. A na jučerašnjem prvenstvu Hrvatske za mlađe kadetkinje i kadete čak 3 zlatne medalje. Prvaci Hrvatske su Marin Tomašević iz judo kluba Dubrovnik 1966 u kategoriji do 46 kg i Marin Hrnić iz Uranage do 60 kg, a prvakinja Hrvatske je Stela Market iz Uranage u kategoriji preko 70 kg. Brončani je Leo Šurkić iz judo kluba Župa Dubrovačka. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka, tiho ili u noći slaba bura, a tijekom dana jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a maksimalna dnevna do 26 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti listopada. 4. listopada 1920. godine Marija Propetog Isusa Petković službeno je utemeljila redovničku službu Kćeri Milosrđe. 4. listopada 1974. godine osnovan je rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik. 4. listopada 1686. godine u Dubrovniku je rođen biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. Danas, 4. listopada, blagdan je svetoga Franje Asiškog, u vjerničkom puku omiljenoga sveca, osnivača i zaštitnika Franjevačkog reda. Sveti Franjo, utemeljitelj reda i titular crkve, svetkuje se u Dubrovniku u crkvi Male Braće, kao i u Župama, Čilipi i Ston. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Zlata, Franka, Frane, Frano i Franjo. 4. listopada, Međunarodni je dan zaštite životinja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na poticaj biskupa Marčelića, sestra Marija Petković, koja je najveću radost vidjela u siromasima, rubnima i prezrenima, na blagdan blagovijesti 1919. postavila je temelje redovničke zajednice Kćeri Milosrđa Svetoga Franje, a na blagdan Svetog Franje 4. listopada 1920. godine i službeno utemeljila družbu. Tri desetljeća kasnije, na blagovijest 1957. zajednica je dobila papinsko priznanje družbe i konstitucija. Marija Propetog Isusa bila je predana svojoj misiji i poslanju sve do blažene smrti u Rimu 1966. godine. Nakon provedenog postupka kongregacije za proglašenje svetih, papa Ivan Pavao II. Je 2002. godine objavio dekret o herojskim krepostima službenice Božije Marije Propetog Isusa Petković, a 20. prosinca iste godine i dekret o čudu koje se dogodilo na njezin zagovor. Službenicu Božiju Mariju Propetog Isusa Petković papa Ivan Pavao II. Proglasio je blaženom 6. lipnja 2003. u Dubrovniku.
0: U proljeće 1944. četnički major Vojislav Lukačević, kao izaslanik Draže Mihajlovića, bio je u Londonu, gdje je nazočio vjenčanju kralja Petra II. Karađorđevića i dobio upute da se vrati u Hercegovinu i krene na Dubrovnik. Prema uputama iz Londona, Lukačević i major Ostojić prikupljaju oko 4.500 četnika i kreću na Trebinje i prema Dubrovniku, ali se 23. rujna 1944. blizu Poljica, Huma i Uskoplja sukobljavaju s Nijemcima. Kako nisu mogli dalje, kreću u Popovo polje. Tu ih je dočekala druga dalmatinska proleterska brigada i dubrovački partizanski odred.
1: Borba se povela 4. i 5. listopada te 1944. godine na mostu kod sela Poljica. Četnici su poraženi, zarobljeno ih je oko 1000, a ostali su se razbježali. Lukačević se spasio i predao Englezima koji su ga predali partizanima. Pogubljen je u Beogradu kao ratni zločinac. Dubrovnik je spašen od četnika i ulazi u sastav Hrvatske. Početkom listopada 1944. maršal Tito na Vis odmah šalje brzojav članovima vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću i generalu Arsi Jovanoviću, načelniku vrhovnog štaba, da se najhitnije angažiraju 26. dalmatinska i 29. hercegovačka divizija i oslobode Dubrovnik.
0: Na temelju toga izdana je zapovjed za oslobođenje Dubrovnika, u čemu su sudjelovale snage 29. divizije preko Ivanice, iza smjera Konavala druga dalmatinska brigada, tu je i dubrovački odred, a u Konavlima konavoski partizanski odred. Izrazito teška, ali i uspješna borba za Dubrovnik vodila se od 16. do 18. listopada. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 4. listopada 1686. godine u Dubrovniku je rođen biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. U Dominikanskom samostanu djelovao je kao knjižničar, arhivist, predavač Svetoga pisma, filozofije i moralne teologije. Marljivo je proučavao dubrovačku vjersku, kulturnu i političku prošlost, istražujući samostanske, privatne i arhivske spise. 10 Crijevićevih djela sačuvanih u 21. svesku na 6486 sitno pisanih stranica, većinom su biografskog obilježja. sadržavaju 810 životopisa 540 različitih ljudi. U tome je nadmašio sve što je prije njega na tom polju bilo učinjeno u Dubrovniku, pa njegov rad predstavlja nezaobilazan izvor za dubrovačku kulturnu, crkvenu i političku povijest.
0: 4. listopada 1969. godine u Beogradu je umro povjesničar Jorjo Tadić. Područje njegova znanstvenog interesa bili su Dubrovačka republika, posebice svakodnevni život, te životopisi poznatih Dubrovčana, dubrovački Židovi, dubrovačka kultura, trgovina, politička povijest, te povijest dubrovačkog zaleđa, Bosne i Srbije. U svoje vrijeme bio jedan od najboljih latinskih paleografa i poznavatelja rukopisa dubrovačkih kancelara i notara. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u petak 4. listopada 1991. godine, na potezu od Svetog Andrije do Brda Petke nalazilo se 7 neprijateljskih brodova. Između Bosanke i Brgata izbio je veliki požar. Gorio je i hotel Orlando u Srebrenom. Tog 4. listopada 1991. na Bistrini u Dubrovačkom primorju poginuo je pripadnik ZNG-a Ante Kalinić prigodom akcije izvršenja borbene zadaće. Istoga dana kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području nestao je Pero Grošeta iz Trnovice, rođen 1909. godine. Zbog sve jačih i učestalijih neprijateljskih napada, toga dana izdana je zapovjed da se sva minsko-eksplozivna sredstva iz lokaliteta Barutana na Pobrežju moraju izvući u grad Dubrovnik.
0: Početkom mjeseca rujna 1991. godine, na inicijativu skupine studenata s prostora Dubrovačke županije, a s obzirom na razvoj ratnih događanja u Republici Hrvatskoj, krenulo se u organiziranje i pripremu prvog dragovoljačkog odreda iz Zagreba na južno bojište. 34 pripadnika postrojbe s naknadno priključenim pokojnim Sinišom Tkalecom krenuli su na put 4. listopada 1991. godine u 6 sati. U Dubrovnik su stigli 12. listopada.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U Dubrovačko-neretvanskoj županiji gradit će se veteranski centar, potvrdio je nedavno na Pelješcu potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. To je projekt koji od prvog dana zagovara Hrvatski časnički zbor naše županije, odakle je i pokrenuta inicijativa. Predsjednik zbora Nikša Sentić dodaje da je plan da centar bude na sredini naše županije.
1: Nešto što uistinu moramo imati već danas, ne više sutra ili tek sutra, čim prije uvažavajući dakle zdravstveno stanje hrvatskih branitelja. Mislim da je to bitno da javnost zna. Kad su u pitanju braniteljskih pregleda, tu će negdje tijekom 26. godine preko 1300 branitelja obaviti liječnički braniteljski pregled, da svaki šesti branitelj dobije uputnicu za daljnje pretrage. Dakle, to je jedan postotak koji je dosta velik. Ljudi su, evo, nažalost, u godinama prošli su što su prošli sa mnogo stresova, ranjavanja i svega ostalog i naravno da se to sve zapiše u ljudskom tijelu i da sad dolazi na naplatu. Ne samo sad, nego ima već neko vrijeme.
0: Komentirajući najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglašava da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
2: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Sutra počinje 13. izdanje Good Food festivala u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika. Trajat će do nedjelje 18. listopada, a uz večere s poznatim šefovima, radionice, degustacije i gastronomske izlete, posebno mjesto u programu zauzimaju 2 tjedna restorana, festivalski doručci i slatka festivalska ponuda. Tijekom 2 festivalska tjedna, 65 restorana u Dubrovniku, Župi Dubrovačkoj, Konavlima i Dubrovačkom primorju nudi posebno osmišljene jelovnike po promotivnim cijenama. Iz gradske uprave javljaju kako se od sutra uvodi privremena prometna regulacija na Batali kod skretanja na Lapacku obalu. Zbog radova na oborinskom kolektoru i kružnom raskrižju bit će zatvoren prometni trak za desno skretanje. Promet će se usmjeravati srednjim prometnim trakom iz kojeg će biti omogućeno i skretanje na Lapacku obalu. Trajanje radova ovisit će i o vremenskim uvjetima, ali ne bi trebali trajati duže od 10 dana, ističu iz gradske uprave. Iz sporta nastavlja se odličan vikend malonogometnog kluba Skver. Nakon što su seniori u petak slavili u prvenstvenom susretu drugoga kola protiv Rijeke 6-4 u Gospinu polju, danas pobjede juniora i kadeta u Puli. Na otvaranju jedinstvene prve lige juniori su bili bolji od Futsal Istre 7-3, a kadeti 3-2. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijede glazbene emisije Hitovnica i Radio Fjaka koje uređuje Ladi Ćosić. A nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte Dalsenjo sa Sanjom Dražić, a potom i operu iza kantuna Mihajle Soko. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Tiho ili u noći slaba bura, a tijekom dana jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a maksimalna dnevna do 26 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Ladi Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija, radio postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Fjake. Kao i svaku nedjelju u ovome terminu, družimo se uz nezavisnu glazbenu scenu, a preslušavamo od chilla, lounge-a, trip-hopa, afroglazbe, portugalskog fada i tako dalje. Večerašnje izdanje otvaramo sa jednim od najprepoznatljivijih saksofonskih rifova u povijesti popularne glazbe. Riječ je o skladbi Soul Makossa, kamerunskog glazbenika Manu Dibanga. Objavljena je davne 1972. Ova pjesma pionirski spaja afričke ritmove i funk, a njen utjecaj osjeća se i danas. Uzor je brojnim glazbenicima, pa i samom Michael Jacksonu, koji ju je implementirao u Wanna Be Starting Something. U sljedećoj pjesmi dolazi nam Angelique Kidjo Diva iz Benina, poznata po snažnom vokalu i eklektičnim fuzijama afrobita, funka, regea i džeza. Angelique je višestruka dobitnica Gremija. Večeras je slušamo u duetu sa legendarnim malijskim glazbenim parom Amadou i Meriem u pjesmi Senamu. Ljubavna tema, topli groove i bogata produkcija. Sve ono što čini srž glazbe koju njegujemo u ovoj emisiji.

0: No, kako sam već najavio, za sami početak večerašnje radio Fjake, Manu Dibango i Sol Makoza, godina je 1972. Poslušajmo.
1: Muna sangwa su nyandolu yusudu di makasa wa namleva wazu o sol makosa la ha ha yo

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, zajedno smo sve do 22 sata. Treći blok u večerašnjem izdanju donosi senzualne vokale i sofisticirani lounge ugođaj. Kao prvu slušamo Juliet u pjesmi Avalon, jedan elegantan spoj R&B-a i elektronske produkcije iz ranih 2000-ih, skladba koja priziva zvuk večernjeg kluba. Nakon Juliet, tu nam je i njemački Defaz s pjesmom Daddy Wanna Rock, jedan karakteristični spoj džeza, elektronike i humora, koji je ujedno i zaštitni znak ovog njemačkog kolektiva.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku. U nastavku još dva bisera iz arhive modernog downtempa i groove jazza. Kao prvo slušamo skupinu Smooth sa istoimenom pjesmom, dok u nastavku nam slijede naši stari znanci pjesma Mi Confession i Gotan Project. Inače, Gotan Project je francuska glazbena skupina poznata po spajanju tradicionalnog argentinskog tanga s elektroničkom glazbom, žanrom koji se često naziva elektrotango ili neotango. Bend je osnovan u Parizu 1999. a čine ga Philippe Cohen iz Francuske, Eduardo Makarov iz Argentine i Christoph Miller iz Švicarske. Ova pjesma sa kojom ih predstavljam, Mi Confession, jedna je od najupečatljivijih skladbi Gotan Projecta. Objavljena je na albumu Lunatico iz 2006.

Dragi slušatelji, evo malo pomalo došli smo do samog kraja večerašnjeg izdanja Radio Fjake, a do kraja još toliko vremena za tri broja. Na samom početku tu nam je Sempriva i njihova šarmantna pjesma Tous les jours. Ovaj francusko-austrijski projekt majstorski spaja retro charm šansone s opuštenom lounge atmosferom. U nastavku prelazimo na Coltrane Quartet, jazz kolektiv poznat po tome što klasične pop pjesme pretvara u nježne akustične balade. Večeras ćemo čuti njihovu izvedbu bez vremenskog hita Beatlesa O Darling, obojenu posebnom toplinom i elegancijom koja će vas sigurno opustiti. Sam kraj emisije rezerviran je za Tivery Corporation u skladbi Exilio. Ova pjesma je prava poslastica elektronske fuzije dub zvuka i world music elemenata. Jedan savršen pozdrav za laku noć. A iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja urednik i voditelj emisije Ladi Ćosić. Slušamo se ponovno za tjedan dana, nedjelja 21 sat. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlaznost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
4: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizaciji civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
3: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protokandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
3: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
1: Kronika dana.
2: Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Bilo jako, onako vamo reći, gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašeno sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su i na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. Evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio, ovaj najvažniji smo, kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća u nesreći je. To smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu i nije blizu, ono imate 10 minuta koja smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
7: Ova sezona je dulja, mi smo zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
8: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
9: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
8: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
10: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
8: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
11: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
8: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
2: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu. To je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
12: Dok Rusija nastavlja 4. dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
13: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
12: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu, Moskva Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
13: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
14: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
12: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
0: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su za sad otkazale sve javne događaje na tom području.
0: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
1: Kronika dana.
2: Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik koji je na snazi već pola godine prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
15: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
16: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgu Raninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
15: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
17: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
15: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: Više od 7000 ljudi ispunilo je splitsku rivu u ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilić.

0: Zapruži možno nama podršku.
1: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi su ponosni na nju i svima je nama drago što je nama profesorica i sve volimo najviše.
2: Pa lipo je vam, lip osjećaj.
3: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
4: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli. Zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
5: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvesna, to je tako jedna divna energija.
4: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
6: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
7: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora ženama potrebitima.
4: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
8: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
4: Više od 7 tisuća ljudi danas je s ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
9: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
10: Danas na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
11: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
12: Sad je mlado staro, pa je mlado, najnovije.
13: Kastavci govore da imaju tri blagdana, prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja, ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
11: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
14: Puna prikolica paprike iz ludbreškog kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
15: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ova je paprika u prvoj klasi.
14: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
16: Miso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu raditi i za sve kaj žene doma dilaju.
14: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
0: Planiramo

0: otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike. Time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
1: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
0: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
1: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbeški kraj.
2: Ako se bude cijena za 2027 formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
1: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
3: Sport. Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
4: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi A Lige Nacije u tijeku su 4 utakmice 15 minuta prije kraja. U Solunu Grčka-Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1. Portugal-Norveška u Portu 1-1 i Wales-Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo-Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska-Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
5: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
4: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. i Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru Svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
6: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
4: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadeja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izvojamo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malom nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među 5 još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpea. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci Relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna 5. pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
7: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
8: Prevladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7. Na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donjeće oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu. U četvrtak često i unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskova s grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
7: Kronika dana.
3: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
3: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
9: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
9: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
10: Senjo uređuje i vodi Sanja Dražić.
11: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Klasik. Klarinetistica Marija Pavlović i ove godine dovela umjetnike međunarodnog ugleda koji su na 6 koncerata izveli zanimljiv program. Naslovi večeri bili su Bella Italia, Concertino, Preko bare, Barok i dalje, U magli i Gala. U prve dvije rujanske emisije Dal Senjo, koje su uslijedile nakon ljetne pauze, glazbom smo ilustrirali prva dva koncerta. A danas smo u znaku trećeg koncerta koji se zvao Preko bare, što znači da idemo na američko tlo. Češki skladatelj Antonin Dvořák je 1892. godine otišao u Sjedinjene Američke Države na mjesto ravnatelja Državnog konzervatorija u Njujorku. Poslušajmo slavenski ples u E-molu u izvedbi Bečke filharmonije.

George Gershwin je bio američki pijanist i skladatelj, najpoznatiji po spajanju džeza i klasične glazbe. Rapsodija u plavom koju slušamo u izvedbi je Walter Murphy Orchestra.

U izvedbi posljednje skladbe trećeg koncerta festivala Suite Arnolda Coplanda Appalachian Spring sudjelovalo je 13 izvođača. A mi ćemo iz Coplandovog opusa poslušati kubanski ples koji izvodi Simfonijski orkestar iz Dallasa.

Drugi stavak svog prvog gudačkog kvarteta, američki skladatelj Samuel Barber preradio je za gudački orkestar vrlo brzo nakon nastanka. Radi se o njegovom najpopularnijem dijelu, proizvedenom 5. studenog 1938. godine u New Yorku. Radijskim orkestrom NBC-a ravnao je Arturo Toscanini. Na kraju slušamo Barberov adagio za gudače u izvedbi zagrebačkih solista. Moramo naglasiti da je ovo snimka iz doba kad je soliste vodio čuveni violončelist Antonio Janigro.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dal Senjo govorili smo o skladateljima uvršteni u treći koncert festivala Stradun Classic.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Večeras ćemo slušati neke od najljepših uvertira opernih remek dijela. U prvom dijelu emisije slušat ćemo uvertiru iz opere Vjenčanje Luisa Alonza, španjolskog skladatelja Jeronima Jimeneza. Virtemburškom filharmonijom ranoće maestro Salvador Masconde. Zatim ćemo slušati uvertiru iz monumentalne opere Moć sudbine talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. Slovačkom filharmonijom ranoće maestro Bistrik Rezuha. I na kraju prvog dijela emisije slušat ćemo uvertiru iz često izvođene opere Nabucco, također remek djelo talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. Bečkim simfonijskim orkestrom ranoće maestro Christian Reiner. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo uvertire iz opera Vjenčanje Luisa Alonza, španjolskog skladatelja Jeronima Jimeneza, Moć sudbine i Nabucco, talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. U drugom dijelu emisije slušat ćemo uvertiru iz opere William Tell, talijanskog skladatelja Gioacchina Rossinija. Londonskom filharmonijom ravnat će maestro Christian Reiner. Potom slijedi uvertira iz opere Otmica iz Saraja, austrijskog skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Londonskim festivalskim orkestrom ravnat će maestro Alfred Scholz. I na kraju drugog dijela emisije poslušat ćemo uvertiru iz opere Fidelio, njemačkog skladatelja

Cijenjeni slušatelji, na kraju današnje emisije poslušajmo uvertiru iz opere Vesele žene Windsorske njemačkog skladatelja i dirigenta Ota Nikolaja. Londonskom filharmonijom ravnat će maestro Alfred Scholz. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Do predsjednice HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje, jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati, poručila je kako su Bošnjaci bez obzira na politike koje su im se nudile pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno, no uvođenje novih tehnologija poput biometrijske identifikacije i optičkih čitača stvorilo je manje tehničke probleme i kašnjenja s otvaranjem birališta, što se nadoknadilo nakon 19 sati. Službeni rezultati bit će objavljeni nakon što se svi glasovi prebroje i ručno.
0: Izbori u susjednoj državi pomno su se pratili i u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na X-u je napisao da se čuo s novopečenom hrvatskom predstavnicom u predsjedništvu BiH. Čestitao joj je, kako je napisao, na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi, poručivši da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u toj instituciji. Rekao je da hrvatska vlada ostaje posvećena daljnjem razvoju bliskih odnosa s BiH, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
5: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja
4: trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
5: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
6: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: I prije sporta jedna vijest iz Francuske. Zbog vala višetjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj će danas biti zatvoreno više stotina škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
9: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
8: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju Svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
10: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
8: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfin Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
7: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Boganić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijet će pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno gubim, bit ću hladan, bit ću super,

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu